Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

chceš. Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

voľbách. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia, prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

občas stretne v meste trénera na bicykli. Šlape boh vie, kam možno sa len pohne viera, jak jeho viera na trávniku, keď sme mali 8 prísam.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 13. dôchodky treba zrušiť, zhodujú sa odborníci. Niektorí koaliční lídri pripúšťajú úpravu. Výletná loď, na ktorej sa objavil hantavírus, vyplávala z Cap Verde a smeruje k Tenerife. Dnes bude oblačno, môže aj sprchnúť, teplota 18 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Trináste dôchodky treba zrušiť. Zhodli sa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborníci. Reagovali na návrhy, ktoré hovoria o tom, že bohatí penzisti by nemali dostávať dávku navyše. Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster povedal, že náklady na dávku pre penzistov s vyššími dôchodkami sú zanedbateľné.
2: Vyriešiť 1% problému a nechať 99% a tváriť sa, že sme nejako pokročili, to je zúfale. Popri tom sa môžeme pozrieť na to, že či sú dôchodcovia, čo sú v hmotnej núdzi, či sú konkrétni dôchodcovia, ktorým treba pomôcť.
1: Ekonóm Anton Marcinčin hovorí, že debata o možnom prenastavení 13. dôchodkov je zbytočná a je to dôkazom neschopnosti štátu.
3: Seniori potrebujú verejné toalety, potrebujú stacionáre, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potrebujú zapájanie na trh práce, vzdelávanie, inklúziu. Namiesto toho sa štát rozhodol, že im dá 13. dôchodok. To jednoducho takto to nemôže fungovať.
1: Diskusiu otvára vládna koalícia. Podľa niektorých lídrov treba dôchodky upraviť. Odmieta to však napríklad Hlas SD. 13. dôchodky nie sú témou ani pre stranu Smer SD. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zostanú zachované. Po rokovaní vlády sa vyjadrila aj k budúcnosti transakčnej dane.
4: Pokiaľ by sme otvorili diskusiu o tom, že chceme zrušiť transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, že odkiaľ zoberieme ďalších tej pol miliardy, lebo to vytvorí výpadok v štátnom rozpočte. Ak to bude téma na koaličnej rade, tak samozrejme potom partneri alebo tí, ktorí budú prichádzať s tým, že zrušme transakčnú daň, musia prísť aj s opatreniami na druhej strane.
1: Irán sa zaviazal, že nebude mať jadrové zbrane. Novinárom to v Bielom dome povedal americký prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Teheránom pokračujú veľmi dobre a že dohoda je možná. Irán podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí americký návrh na ukončenie vojny analyzuje a odpovie prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov. Výletná loď, kde sa niekoľko ľudí nakazilo hantavírusom a tri osoby v predchádzajúcich týždňoch zomreli, vyplávala z Cap Verde a smeruje k španielským Kanárskym ostrovom. Do prístavu na ostrove Tenerife by sa mala dostať asi v sobotu, informovali španielske médiá. Cestujúcich budú z lode evakuovať v pondelok 11. mája. Na palube je takmer 150 ľudí vrátane posádky. Podľa španielskej ministerky zdravotníctva Moniky Garciovej nikto z nich príznaky hantavírusu nemá. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že počet nakazených hantavírusom v súvislosti s touto výletnou loďou sa zvýšil na 8. Potom, keď sa vo švajčiarskom Curychu prihlásil jeden človek, ktorý z lode vystúpil ešte predtým, než sa tam hantavírus zistil. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán oznámil kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Vo vedení Slovenského hokeja pôsobí od roku 2019, keď na poste vystriedal Martina Kohúta.
5: V júni určite bude vypísaný volebný termín, dokedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti, či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru. A ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinelé, dážď alebo prehánky. Denná teplota 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pridávame dopravu. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťana na 58. kilometri ešte v noci narazil kamión do servisného vozidla, nezdržíte sa. Do kolóny na trase z Čadce do Žiliny si pripravte polhodinovú rezervu. Na viazde do Jelšavy z Lubeníka sú na ceste vysypané smeti, prechádzajte opatrne. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno, kde je premávka plynulá. Radary nám hlásite na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, na R4 pri Valalíkoch smerom do Maďarska a na horskom priechode Dargov smerom do Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
8: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
9: Príjemné štvrtkové ráno vám prajem, počúvate Rádio FM a je dnešné ráno na FM-ku, bude v netradičnej zostave. Ja, teda Gallagher od mixa, od mikrofónu, pozdravujem ešte raz, príjemné dobré ráno.

0: Povedz mu, čo tam vidíš?
1: Nejaké guľôčky. Tie rastú, potom puknú, rozdelia sa a zase rastú.
0: Výborne. To je zvlášť.

0: Nielen Jozef má pravdu, ale aj ja mám pravdu, keď tvrdím, že ste sa práve zobudili do 7. májového dňa roku 2026 a dúfam, že ho trávite alebo budete tráviť spoločnosti Rádia FM, ktoré sa bude všemožne snažiť o to, aby vám ten dnešný deň vylepšilo. Momentálne sa o to snažím ja a pred chvíľou sa o to snažil aj This is Kevin, na úvod to boli Talk Talk. Príjemné dobré ráno z FM ešte raz.
1: I'm Bobby Gillespie from Primal Scream. You're listening to Radio FM.

ste sami mali možnosť počuť a ako tvrdila speváčka projektu Juxek, dnes je váš šťastný deň. No tak dúfajme, že mám pravdu a o chvíľu sa pozrieme na to, ako to vyzerá na cestách. FM.

0: No, takmer mi to vychádza presne na sekundu, ale hovorím takmer, pretože samozrejme do 6 hodín a 30 minút ostáva presne 1 sekunda v tejto chvíli a ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
0: A začneme nehodami. Jedna je na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri. Ešte v noci narazil kamión do servisného vozidla, ale už by ste sa nemali zdržať, ale pozor, tam treba dávať aj tak. No a ďalšia je nahlásená v Novákoch na Štefánikovej pri predajni farby laky smerom von z mesta. Je blokovaný jeden jazdný pruh. Kolóna je zatiaľ nahlásená iba jedna, ale už vydatná, musím povedať, na trase z Čadce do Žiliny. Zdržanie 45 minút a poďme sa pozrieť na to, kde sú policajné radary. Jeden je v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici smerom na Rusovce, druhý vo Zvolene na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu obojsmerne, ďalší na vjazde do Podbrezovej smerom z Čertovice a posledný policajný radar ste nahlásili medzi Popradom a Veľkou Lomnicou a to v oboch smeroch.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Počúvate ráno na FM-ku, Gallagher. Praje príjemné, dobré ráno.

6 hodín aj 39 minút, pred chvíľou to boli americký Any Art a potom pôvodná slovenská pesnička od kapely Para, volá sa Ležím, ale dnešné ranné vysielanie je určené hlavne pre tých, ktorí už minimálne aspoň sedia, ak nestoja, alebo nebodaj kráčajú, či bežia, a medzi takých dúfam, že patríte vy. Ak áno, tak vítajte v dnešnom krásnom 7. májovom dni, ráno na FM-ku v plnom prúde. A toto je možno vhodné aj na malú rozcvičku Way Out West.

0: 6 hodín, 50 minút, počúvate Rádio FM a kto by to bol povedal, už máte za sebou prvé rozumné rozhodnutie dnešného dňa a to síce to, že počúvate Rádio FM, no tak dúfajme, že tých dobrých rozhodnutí na vašom konte dnes bude len pribúdať. V našom vysielaní o chvíľu pribudne pesnička venovaná všetkým tým, ktorí si ráno ľúbia zabehať a tá bude od českej kapely Bonus, no a o chvíľu sa môžete tešiť aj na prvé správy v dnešnom ráne na FM-ku.
1: Čo je vám? Prosím vám niečo?
2: Už.
1: Po 5 minútach bylo?
2: Už dýchat.
3: Máš toho hrvaní po nosu.
2: Chybí mi kyslík.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Africký mor ošípaný ich zabil na strednom Slovensku už takmer 50 zvierat. Choroba sa v chove šíri ďalej. Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Dnes bude oblačno, na mnohých miestach aj s dažďom a teplota 18 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Na strednom Slovensku sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný veľkochov pri obci Louča. Veterinári potvrdili úhyn už takmer 50 kusov a choroba sa v chove šíri ďalej. Podrobnosti má redaktorka Marta Výbošteková.
6: Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo veľkochove pri obci Louča v okrese Žiar nad Hronom. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul už v pondelok, do stredy večera to už bolo takmer 50 uhynutých kusov. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky. Veterinári preto okamžite prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia nákazy, vytýčili 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Depopuláciu ohniska nákazy vykonajú zrejme v najbližších dňoch. Pre človeka nie je nebezpečný, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba. Po nákaze postihuje spravidla celý chov a úmrtnosť je veľmi vysoká, až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. To platí aj pre bravčové mäso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia dodržiavať pokyny štátnych veterinárov.
5: Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Vodiči so zahraničnými poznávacími značkami tak od 8. mája už nebudú tankovať za zvýšenú cenu. Vráti sa aj možnosť tankovania do väčších kanistrov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
7: Týka sa zrušenia dvojitých cien a zároveň sa zrušil aj limit, to znamená obmedzenie tankovanie do externej nádrže. Tým pádom neexistujú už dôvody, ktoré nám vyčítala Európska komisia, že môže konať v súvislosti s infringementom voči dvojitým cenám.
5: V prípade cien pohonných látok na čerpacích staniciach ministerka odmietla znižovanie DPH či spotrebnej dane, na čo vládu vyzvala opozícia. Slovensko sa podľa ministerky spolieha na komunikáciu a spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Ako dodala, vláda môže zaručiť, že ceny na Slovensku sa nebudú príliš odlišovať od cien v Česku. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO Air Policing s cieľom ochrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii Defense 24 Days v Poľsku to oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Od roku 2028 sa chce Slovensko podľa ministra zapojiť aj do misie rotujúcej protivzdušnej obrany NATO, pre ktorú vyčlení 2 zo 6 batérií nedávno zakúpeného izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX.
8: Snažíme sa budovať aj naše dronové vojska a pripravujeme sa na niektoré riešenia. Tu sa nám veľmi ten poľský model SAN páči v rámci tej protidronovej ochrany. Navyše Slovensko má byť jeho veľkou súčasťou, pretože produkujem práve efektory.
5: Efektory sú prostriedky na zneškodnenie cieľa. O detailoch by mali obe strany rokovať v najbližších týždňoch. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina teraz zváži, ako na to bude reagovať. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach na západe len ojedinele dažď alebo prehánky. Teplota 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
9: Zelená vlna.
10: Príjemné dobré ráno prajem a opäť sa ideme pozrieť na to, ako to vyzerá na našich cestách. Začneme nehodami, jedna je na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri a narazil kamión do zvodidel, ale tam sa nezdržíte a trošku sa zdržíte v Novákoch na Štefánikovej pri predajni farby laky smerom voz mesta. Blokovaný je jeden jazdný pruh. No a teraz kolóny. K dispozícii máme 3 10-minútové, 1 15-minútovú a 1 prémiovú. Tak začneme tými 10-minútovými. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek. Ďalšia je za Príbovcami smerom na Martin a posledná 10-minútová je za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu pri Cestároch. No a 15-minútová je k dispozícii na vjazde do Košíc Čace smerom z Čečejoviec. Prémiová na trase z Čace do Žiliny, tam sa zdržíte celú hodinu.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
10: Ráno na FM-ku. 7 hodín aj 6 minút. Počúvate ráno na FM-ku. A ako sami počujete, počúvate aj Davida Bowieho. Dobré ráno.

0: Aj staré, aj nové. Pred chvíľou starý David Bowie a toto bola novinka od Coolie NG. No a čo nás čaká, neminie v dnešnom ráne. Na FM-ku som vlastne ešte nespomínal, takže to môžem spraviť teraz. Tešiť sa môžete napríklad na hudobné správy, na prehľad zaujímavých akcií, ktoré sú pripravené pre tento predĺžený víkend, lebo možno ste na to úplne zabudli, ale zajtra je voľný deň. Okrem toho budeme rozdávať aj lístky pre všetkých tých, ktorí majú radi drum and bass. Tie lístky budú na oslavu 30. narodenín na bratislavského dramatiku. Tá oslava sa uskutoční zajtra na bratislavskom Subdecku. Tak ešte raz, dobré ráno.
1: Ladies, gentlemen and everyone in between and beyond, this is Joshua Dan, and you are listening to the magnificent Radio FM Slovakia. Be excellent to each other and to yourselves, wherever you are, whenever you are.
2: People getting together, having a good time, enjoying themselves, and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
3: I think it's all about the rhythm and the love.

7 hodín aj 23 minút, Verčík, chcel som byť tvoj posledný, nie celkom pekný, ale málo kedy sa to podarí. Ale pesnička podarená, Noční jazdci a Erik Schulz, nazvané je to posledný, o chvíľu pôjdeme opäť na cesty.

0: 7 hodín aj 30 minút počúvate Rádio FM a kapelu, ktorá sa dá identifikovať asi najľahšie zo všetkých, Jimmy Somerville a jeho Communards. Ty si môj svet, no a my sme vaše rádio a takáto je situácia na cestách.
1: Zelená vlna.
0: Opäť začneme nehodami, jedna je v Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitu, ďalšia je v Prievidzi na Záhranickej, sa v zákrute zrazilo osobné auto s dodávkou, takže dávajte pozor. Kolóny sú na viazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malacie, 10-minútové zdržanie. Po ceste Ilomné 2 cez Záhorskú Bystricu zdržanie 10 minút, v Rovinke smerom do Bratislavy takisto 10 minút, na trase z Čace do Žiliny už iba 45 minút, a za Príbovcami smerom na Martin 10 minút. Policajné radary ste nahlásili napríklad na týchto pozíciách. Na viazde do Humenného z Michaloviec a vo Zvolene na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu, a to obojsmerne. Šťastnú cestu s Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Počúvate ráno na FM-ku, Gallagher od mixa, od mikrofónu pozdravuje. Nie prvý a ani nie posledný krát vám prajem príjemné dobré ráno s frekvenciou Rádia FM. Chvíľu sa pozrieme na to, aké budeme mať dnes počasie.

0: Toto znelo celkom vysokohorsky, by som povedal. Slovenský Da Frequency a ich Walk On. No a poďme sa pozrieť na to, aké bude dnes počasie.
1: Počasie.
0: No a počasie už nebude také Malibu ako včera alebo predvčerom, ale aj tak celkom teplo. Najvyššia denná teplota 24 stupňov, ale bude zamračené tu na západe, k večeru sem tam možno aj zaprší. Momentálne nie je v Bratislave 15,5, to isté v Žiline a takmer to isté aj v Košiciach, kde 15 stupňov. Dobré ráno s rádiom FM.
2: Run from the rain but sit in the bath for hours. Cowards. If I had £1 million for every black eye I've ever had,

Aj vy mávate hneď po zobudení blbú náladu a táto otázka sa týka hlavne vás, milé dievčatá, lebo ak áno, tak dúfam, že vás vedlek nejako neinšpirovali, pretože pestičky v tej pesničke lietali hore-dole celý čas, takže nie, že niekomu. No a ako hovoria bratia Česi, tomu štestíčku treba ísť niekedy aj oproti, tak teda poďme. Pudding, šťastie, FM 7.48.

No, neviem, že či sme to s tým šťastím hneď z rána trošku neprehnali, ale dúfam, že nie. O šťastí boli predchádzajúce dve pesničky. Najprv Pudding pani Elvisovej a potom aj vynikajúca Lika Lee. Táto pesnička o šťastí nie, ale asi ani nemusí byť dobrá aj bez toho. Robin, Jamie XX a Dope.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Odborári v US Steel sa s vedením podniku dohodli na novej štvoročnej kolektívnej zmluve. Úhrady liekov na výnimku budú mať pravidlá, schválila ich vláda. Dnes bude oblačno až zamračené aj so zrážkami 18 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku v košickom US Steele dohodli na novej štvoročnej kolektívnej zmluve. Dnes ju majú podpísať. Zamestnanci si už vo výplate za máj prilepšia v priemere o 80 eur. Týždenný pracovný čas o 2 hodiny zatiaľ porastie iba v nevyhnutných prípadoch. Trvalo stúpne, až keď firma prerobí vysoké pece na elektrické. Informácie pre Slovenský rozhlas potvrdili odborári. Vláda schválila novelu zákona, ktorá upravuje aj podmienky na úhradu liekov na výnimku. Cieľom je, aby boli dostupnejšie. Súčasný systém umožňuje zdravotným poisťovniam pacientovi uhradiť liek na výnimku len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
4: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
3: Dodáva, že kontrolu poisťovní bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska však reforme vyčíta nedostatky.
5: Ale čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. A najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
3: Ak novelu schváli aj Národná rada, do platnosti vstúpi na jeseň. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo zahraničné diplomatické misie, aby v prípade hrozby masívneho útoku urýchlene evakuovali svoj personál z Kieva. Moskva tvrdí, že by išlo o odvetu za prípadné pokusy Ukrajiny narušiť oslavy dňa víťazstva 9. mája. Hovorkyňa rezortu Mária Zakharová obvinila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z vyhrážania sa útokom. Zelenský upozornil, že Rusko tento rok obmedzilo vojenskú techniku na prehliadke v Moskve pre obavy z možných útokov dronmi nad Červeným námestím.
6: Ruské ministerstvo obrany vydalo oficiálne vyhlásenie v súvislosti s hrozbami kievských úradov zaútočiť na Moskvu v deň, ktorý je pre všetkých Rusov posvetný. Ruský rezort diplomacie vyzýva zahraničné úrady, aby zabezpečili včasnú evakuáciu personálu diplomatických misií, ako aj občanov z mesta Kiev, vzhľadom na nevyhnutnosť odvetného úderu ozbrojených síl Ruskej federácie proti Kievu.
3: Paris Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej ligy majstrov. Po úvodnom semifinálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Aréne stačila remíza 1-1. Súperom Parížanov vo finále, ktoré je na programe 30. mája v Budapešti, bude londýnsky Arsenal. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinele, dážď alebo prehánky aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Nové nehody na D2 a v Hlohovci. Pokračujeme správami z dopravy. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný iba cez odstavný pruh. V kolóne sa zdržíte 20 minút. V Hlohovci v križovatke Štefanikovej a Železničnej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Následky starších nehôd odstraňujú v Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitskej cesty a v Michalovciach na veľkej kruhovej križovatke Humenskej cesty a Štefanikovej sa zrazili dve autá. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí 40 minút, 15 až 20 minút stratíte na viazde do Bratislavy po D2 od Malaciek, v Rovinke smerom do Bratislavy, v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu a v Prešove na Sabinovskej aj na Dukrianskej smerom do centra. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po 18-ke po Podstrečno. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Ráno na FM.
11: Počúvate ráno na FM-ku, 8 hodín aj 5 minút. Ak vám dnes ráno, hneď z rána niekto začne lézť na nervy, tak buďte na ňo prísni. Tak prísny, ako je Bene.
12: S Homeboyom.
11: Aj Šicko. Aj Homeboy Sandman v tejto pesničke. Dobre, áno. There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The period.

8 hodín a 11 minút, jedna z najlepších popových pesniček podľa mňa ever, alebo vôbec, aby to bolo celé pekne po slovensky. Taký malý digitálny remaster by tomu stačil a hneď to všetci pochopia, to boli Electric Light Orchestra a ich Twilight. 8 hodín a 11 minút, Rádio FM, Alison Goldfrapp. Na chvíľu pôjdeme do kina.

0: 8 hodín a 19 minút, to boli americký Lightning Kids a remake pesničky nazvané Motel. No a dnes je štvrtok, do našich kín prichádzajú filmové novinky, s Barbarou Vojtašákovou si ich všetky predstavíme. A mimochodom, je tam aj jedna z Billie Eilish.
1: Film FM.
2: Fanúšikovia a fanúšičky Billie Eilish sa už určite tešia na koncertný film s názvom Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft – The Tour. Film vznikol počas spievačkynho rovnomenného turné a ide o divácky nezabudnutelný a pohľcujúci zážitok. Aj keď nepatríte k jej skalným fanúšikom, možno vás zaujme, že ide o režijný počin Jamesa Camerona, režiséra filmov ako Titanic, Terminator či Avatar. Ak máte tu možnosť, režisér odporúča, aby ste si film pozreli v 3D verzii. Ak preferujete hororový žáner, možno vás poteší nový írsko-americký film Hokum. Spisovateľ sa po smrti rodičov uchýli do hostinca na írskom vidieku, aby sa vyrovnal s minulosťou. Tu sa dozvedá znepokojivé príbehy o čarodejnici, ktorá údajne obýva jednu z izieb. Môžete sa tešiť na prekvapivé zvraty, zaujímavú psychológiu postav a skvelú filmovú výpravu. Medzi dnešné filmové novinky patrí aj Mortal Kombat 2, filmové pokračovanie rovnomernej hernej klasiky. Obľúbení bojovníci sa proti sebe opäť postavia v turnaji. Čakajú vás neúprosné súboje, nové arény a boj dobra so zlom. Pri testovacie projekcii vraj publikum jasalo a skákalo zo sedadiel. Aká bude reakcia slovenských divákov?
3: Where the hell am I?
4: It's called Mortal Kombat.
2: Jozef Mengele, nacistický lekár z Osvienčimu, po druhej svetovej vojne uteká do Južnej Ameriky, aby zmizol z dohľadu a unikol spravodlivosti. Keď ho po rokoch vypatrá jeho syn, prichádza konfrontácia s minulosťou, pred ktorou sa nedá utiecť. Režie sa ujal Kirill Serebrennikov, autor filmov ako Leto, či U Petrovcov Zúri Chrípka. Film Mengeleho zmiznutie je práve v kinách.
5: Es für ein seltsamer Nachname. Mengele.
2: Už ste videli Ovce v úlohe detektívov? Rodinný film Ovce na stope je vtipné a originálne dielo pre malých aj veľkých. Keď záhadná udalosť naruší harmonický život na farme, ovce si uvedomia, že musia vypátrať vinníka. Film vychádza z románovej predlohy Leonie Swan a v hlavnej postave pastiera sa predstaví Hugh Jackman. Film sa bude premietať so slovenským dubbingom.
6: Jediným tajomstvom môjho šťastia je, že sa starám o ovce.

0: a Cure vám bude hrať aj tohto roku na Pohode, ako už iste sami aj viete. Túto pesničku neviem, že či budú hrať, ale určite ju nebudú hrať v tejto verzii, v ktorej vám ju hráme my, pretože ide o remix. No ale aj tak sa tešíme veľmi, veľmi. Nothing is forever. A ideme na cesty.
1: Zelená vlna.
0: A je to tam značne napínavé, pretože na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný iba cez odstavný pruh. Zdržíte sa viac ako hodinu. Národná diaľničná spoločnosť predbežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky, takže sa tomu miestu snažte vyhnúť. V Hlohovci v križovatke Štefánikovej a Železničnej sa zrazilo osobné auto s nákladným a tam sa zdržíte nie hodinu ako v Bratislave pred tunelom, ale iba 10 minút. V Prievidzi na Záhradníckej sa v zákrute zrazilo osobné auto s dodávkou, aj tam sa chvíľu zdržíte a chvíľu sa zdržíte aj v Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitu. No a kolóny sa tvoria na trase z Čadce do Žiliny 30 minút, na viazde do Popradu smerom zo Zelce 10 minút, v Prešove a smerom do centra na Sabinovskej takisto 10 minút. Policajné radary na výjazde z Bánova smerom na Šurany, vo Zvolene na hlavnom ťahu za odbočkou na Krupinu a smerom na Žiar nad Hronom a v Košiciach a na triede Ludvíka Svobodu smerom do centra. Šťastnú cestu s rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Gallagher pozdravuje a práve príjemné dobré ráno. O chvíľu budeme rozdávať lístky na narodeniny dramatiku na bratislavskom Subdeku zajtra večer. Hrávam Vitalič.

0: Tak ja pevne dúfam, že k vašej dennej rutine patrí aj Rádio FM a spolu s ním aj táto pesnička už tak trochu Adam Dragon, Fulcrum, Daily Routine. 8:42, teraz tu máme pozvánku na 30. narodeniny dramatiku, a ku ktorej by som rád povedal, že vás všetkých z celého srdca pozývam na narodeninovú akciu značky, ktorú som s Gabom zakladal presne teda pred 30 rokmi, a bude to také malé poďakovanie všetkým vám, ktorí na Dramatbase alebo respektíve na akcie dramatiku chodíte celú tú dobu, plus aj tým, ktorí na ne ešte len začnú chodiť. Super line-up, okrem všetkých dramatiku aj fantastický klub, či QZB, a ešte raz pozývam.
1: Pozývam vás na narodení Dramatic Crew, ktorá oslavuje už 40 rokov na našej scéne. Ako hlavných hostí tohto večera sme si pozvali legendárneho Kluteho, ktorého poznáte už z labelov Commercial Suicide či Metalheads. Nový svieži sound odprezentuje QZB zo Švajčiarska, domácu scénu predstaví Subtension a naša Dramatic Crew, menovite Galaga Gabana, Svetlux, Clive, Catherine, Beor, Seta, Kubo, Gina a Roland. Na všetkých sa veľmi tešíme už tento piatok.
0: Presne tak, tak to bol Gabo a ja mám pre vás aj dve voľné vstupenky a dám ich tým najrýchlejším, takže studio@radio.fm.

Rádio FM 851, pred chvíľou MIA a toto boli Hooverphonic. No a do 9. stihneme ešte dve pesničky z toho. Jedna bude slovenská, najprv Davy a potom Rakovický.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojna s Iránom sa čoskoro skončí, vyhlásil prezident USA Donald Trump. Kľúčovú dohodu sľubuje do 2 dní. Daniel Zmeko odovzdal velenie nad ozbrojenými silami novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi. Dnes bude oblačno až zamračené aj so zrážkami, 18 až 24 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump v stredu večer vyhlásil, že vojna s Iránom sa podľa neho čoskoro skončí. Teherán zároveň posudzuje americký mierový návrh, ktorý by mohol ukončiť konflikt, no nerieši sporné otázky jadrového programu ani otvorenia Hormuzského prielivu. Podľa zdrojov blízkych rokovaniam je dohoda blízko a odpoveď Iránu na kľúčové body sa očakáva počas najbližších 48 hodín.
2: Celé sa to vyrieši veľmi skoro. Niektorí tomu hovoria vojna, ja to skôr beriem ako vojenskú operáciu, a to z viacerých dôvodov. Nie je to nič viac. Veď aj vo Venezuele to bola záležitosť jedného dňa a dnes s nimi vychádzame super. Rovnako dobre sa nám podľa mňa darí aj v Iráne.
1: Rusko tvrdí, že od včerajšieho večera nad svojim územím zostrelilo 347 ukrajinských dronov, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Podľa agentúry AFP ide o obzvlášť vysoký počet hlásených ukrajinských dronov. Obe strany na seba vzájomne útočili, pričom obe tento týždeň vyhlásili jednostranné prímerie. Kyjev v stredu odsúdil ruské útoky, ktoré sa uskutočnili napriek prímeriu, ktoré navrhol, a zároveň upozornil, že bude reagovať symetricky. Moskva pohrozila masívnym vzdušným útokom na Kyjev v prípade porušenia prímeria počas dňa oslav výročia konca druhej svetovej vojny. Ruské, bieloruské aj čínske spravodajské služby v rokoch 2024 a 2025 výrazne zintenzívnili svoju činnosť v Poľsku. Vyplýva to zo správy agentúry vnútornej bezpečnosti. Upozornila na to agentúra PAP, informuje TASR. Počas 2 rokov začala agentúra vnútornej bezpečnosti 69 vyšetrovaní v súvislosti so špionážou, z toho 48 v lani. Tento počet zodpovedá celkovému počtu podobných vyšetrovaní začatých za predchádzajúcich 32 rokov dokopy. Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 identifikovali poľské úrady 91 podozrivých a vzniesli obvinenia proti 82 osobám za rôzne formy špionáže. Preletom vrtuľníkov a symbolickými 8 delostreleckými výstrelmi nad Bradlianskou mohylou sa vojaci a velitelia všetkých útvarov ozbrojených síl o polnoci rozlúčili s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu Danielom Zmekom.
3: Podarilo sa kopu práce vykonať, ale to nie je o mne. To je o tom, že som mal šťastie na skvelý tím, ktorým ozbrojené sily sú, a trvám na tom, že ten, kto si na seba zoblečie uniformu a oddá sa službe vlasti, treba mu prejaviť úctu, pretože táto služba je extrémne náročná. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí ma sprevádzali na tej vojenskej ceste.
1: Daniel Zmeko odovzdal po 8 rokoch a 2 funkčných obdobiach velenie nad ozbrojenými silami svojmu nástupcovi, novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi.
4: Som si vedomý všetkých rozvojových projektov, výcvikových aktivít, ktoré máme naplánované, a takisto strategických alebo operačných plánov, ktoré je potrebné rozvíjať tak, aby obranná schopnosť Slovenskej republiky bola zabezpečená.
1: V zámorskej NHL Montreal nezvládol úvodný zápas druhého kola play-off. Ani asistencia nášho útočníka Juraja Slavkovského nezabránila prehre Canadiens na ľade Buffalo 2-4. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinelé dážď alebo prehánky aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody v hlavnom meste a v Košiciach, ponúkame pohľad na cesty. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili 2 autá. Úsek je prejazdný iba cez odstavný pruh. Zdržíte sa minimálne hodinu. Na obchádzkach cez Karlovú Ves a Lamač sa v kolónach stojí pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. V Košiciach na Festivalovom námestí pri križovatke s Tatranskou smerom na Watsonovú sa vo vnútornom pruhu zrazili 2 osobné autá. Smerom od Novej nemocnice sa zdržíte 5 minút. Na trase trase z Čadce do Žiliny stratíte pol hodiny. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku. 9 hodín aj 5 minút, počúvate ráno na FM-ku. Posledných 55 minút dnešného rána na FM-ku vyplní super hudba, ale aj zaujímavé ceny. Mám pre vás nejaké knihy, hlavne pre všetkých tých, ktorí ste si dnešné ráno na FM-ku stihli vypočuť od tých skorších ranných hodín, ale nie len pre tých. A okrem toho sa môžete tešiť napríklad už o chvíľu aj na náš music list a začneme doma. Toto je Walter Schnitzelson.

9 hodín a 10 minút, podľa mňa super pesnička. Autorom je Ona Mafalda, spievané to bolo po španielsky, ako ste mali sami možnosť počuť, ale teraz vážený pozor. Ona Mafalda je slečna, ktorá prerazila na festivale, španielskom festivale Primavera. Vlastným menom sa volá Mafalda Cecilia von Saxe-Coburg. Saxe-Coburg je šlachtický rod, to je po maminej strane, ale po otcovej strane je to právnučka Simeona II., posledného bulharského panovníka. Viac modrej krvi na jednom mieste si asi neviete predstaviť. A dúfam, že z nej doma majú radosť, pretože my z nej radosť máme. Tá pesnička sa volala Nada. No a táto pesnička sa volá Kaiser, môj malý hit pre vás, aktuálny. By Mr. O'Flynn, Radio FM, 9 hodín a 11 minút.

9 hodín aj 17 minút, toto je Charlie XCX a pred ňom to bol Offlen a teraz o niečom, čo mám pre vás, ktorý s radosťou počúvate dnešné ráno na FM-ku. Mám pre vás totižto dve knihy, ktoré môžu byť vaše, ak mi napíšete nejakú vašu pesničku, ktorá sa vám z dnešného rána na FM-ku páčila najviac a ak budete mať šťastie, tak môžete vyhrať buď knihu Vášne Olympu, alebo knihu Úsvit žrebovania. Jedna je od Rachel Smith a druhá od Susan Collinsovej. Napríklad tá prvá je komiksové spracovanie života gréckych bohov a bohyň, vhodné hlavne pre mladších poslucháčov. Takže studio@radiofm.sk, stačí napísať nejakú pesničku, ktorá sa vám páčila. Možno to bude táto. Ale môže to byť hocičo z toho, čo sme hrali, alebo ešte budeme hrať. Toto je Digitalism.

0: vetrom ošľahané a hlavne zábavné kone a lepajáco, 9 hodín aj 24 minút, pred nami je náš music list, iba by som pripomenul, že zajtra je voľný deň, takže ho berte o niečo vážnejšie, viac kolega Faun.
1: Music list FM. Dnes sa na akcii Play More Disco in My House v bratislavskom New Spirit bare predstavia DJ Lavra a Samurai. V prešovskej Christiany zahrajú dvojica Lash & Grey featuring Eugen Vizvári, Richard Chino a David Hodek.

0: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
1: Hey, listeners of Radio FM, it's T from Jungle. I hope you have a great day.

0: to Oh My God tam nebolo zlé. Inak je to horúca novinka Green Flag, pred nimi Jungle. Ak ste Jungle ešte nevideli, v novembri budú vo Viedni. A teraz Nika a naše hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
2: Kelela ohlásila nový album, hostiu na ňom Pink Panthers, ale aj AK Paul. Po troch rokoch po albume Raven má pre vás novinku Avatar, ktorú čakajte 10. júla. Súčasťou albumu bude nedávny single Idea One, ale aj novinka Link B. Max Winter zverejnil nový single, hostie na ňom Lauren Order. Single Things Can Stop je predzvesťou albumu Like the Season, ktorý bude postavený práve na spoluprácach a ktorý Max Winter vydá už 20.

Total Tommy je späť s novým singlom, austrálska hudobníčka je po takmer roku späť s novinkou Pretty Little Mouth. Je to skladba o tom, ako človek ľahko spadne, zamiluje sa alebo sa do niečoho nechá vtiahnuť, ale nakoniec si rovnako rýchlo ublíži, keď je zasa odvrhnutý. Nedávno sa to stalo môjmu kamarátovi a toto je taký môj nie celkom vážny pohľad na celú situáciu, uvidela k singlu Total Tommy.

0: Hudobné správy FM.
1: 9 hodín a 32 minút dnešné ráno na FM-ku má pred sebou teda ešte nejakých 28 minút a vy sa môžete počas nich stať majiteľom jednej z dvoch kníh, ktoré som vám pred chvíľou ponúkal, iba pripomínam, že jedna z nich je komiksové spracovanie života gréckych bohov a bohyň prenesené do súčasnosti veľmi pôsobivo Rachel Smithová, tá druhá je od Susan Collins. Stačí, ak napíšete nejakú peknú pesničku. I know what you don't know. I go where you don't go. I've seen it all, seen the heavens. Ktorú ste počuli v dnešnom ráne na FM-ku. A Disclosure, mi prepáčia, že do toho skáčem, ale ešte mailová adresa studio@radiofm.sk.

0: 9 hodín aj 39 minút, opäť Electronic, podanie Rádia FM a pred chvíľou nový Disclosure, toto je Ankoi. No a ja Ankoi ešte využijem na to, aby som vás upozornil na nové vydanie nášho podcastu Svoja som. Dominika sa tam tentokrát po pilotkách bude venovať odborníčkam na zdravú výživu a zdravé stravovanie. Pozvanie prijali Silvia Horecká a Zdenka Solíková, obidve sú odborníčky na zdravú výživu a jedna z nich dokonca konzultantka Slovenskej akadémie vied. No a bavili sa o zdravej výžive, samozrejme, napríklad aj o tom, že prečo nie sú orechy ako orechy, alebo že či je rozumné vynechať z jedálnička pečivo, ale aj aký je ich názor na kolagén alebo kreatín či ovocné šťavy.
1: Čo sa týka ovocia, ak tak by sme ho mali jesť celé, celistve, prípadne ho nejako tepelne upraviť, pokiaľ potrebujeme, ale samozrejme to surové ovocie, sezónne ovocie, má svoj význam asi najmenší, pretože tým, že ho hryzieme, žujeme, vlastne rozvíjame aj orálny mikrobióm, mikroflóru, kde potrebujeme takisto určitú rovnováhu toho bakteriálneho profilu. To je prvá vec.
0: No a viac v našom podcaste Svoja som nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Tohto pána nájdete tohto roku na

0: Nerevúca Kristína. Neviem, že ti by sa aj páčilo, kebyže počuje, ako som ju teraz označil alebo nazval, ale dúfam, že áno. Každopádne pesnička výborná, Cloud 9, ďalšia super slovenská produkcia. Super slovenská produkcia na vás čaká aj zajtra večer.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Kto chce dnes počúvať progresívny rock? Tak by sa pýtali. A, no, dobre, ale keby ty si bol, čo ja viem, v maske Somára a ja v maske Zebry, tak to by bolo niečo iné.
3: Skôr teda tým narážam aj na kapely, že by mali predsa len zvážiť.
2: Mali by zvážiť v maske Somára a v maske Zebry
3: vystupovať. Pracovať s tým vizuálom.
2: Pozrite sa, Mňaga a Žďorb vystupovali najprv ako pionieri, potom ako námorníci. Bez hľadu a skladu vystupovali ako úradníci.
3: A tí stále vystupujú, no.
2: A stále vystupujú ako úradníci. Mm. No takže nič by sa vám nestalo. Ovšem, chce to mať vymyslenú hudbu. Áno, taký detail už len.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
0: No, na označenie bez ľadu a skladu by sa skôr hodil výraz nomenklatúra, respektíve v tom čase, keď začali vystupovať vo svojom typickom oblečení, by to tak bolo asi vhodnejšie alebo presnejšie, ale každopádne to už je jedno. Čo ale nie je jedno, je to, že do konca dnešného rána na FM-ku ostáva nejakých 10 minút, o chvíľu vyhodnotíme spoločne s Faunom súťaž alebo vlastne iba tú rozdávačku o dve zaujímavé knihy zatiaľ.

0: 9 hodín a 54 minút ráno na FM-ku, to už bude mať o chvíľu za sebou, ale ešte tu máme jednu povinnosť, a to rozdať dve zaujímavé knihy pre dvoch z vás, ktorí napísali nejakú pesničku, ktorá sa vám páčila z dnešného rána na FM-ku, keďže naše súťažné maily chodia do kompútrov, ktoré sú všetky oproti mne, takže som poprosil kolegu Fauna, ktorý vás apropo bude zabávať hneď po mne, aby mi s tým trocha pomohol. Ahoj.
1: Ahoj, tak toto mi preplatíš týchto 5 minút, ktoré presluhujem v tvojom vysielaní.
0: Až keď mi povieš, čo si stihol počas dnešného rána spraviť pre kvalitnú slovenskú kultúru.
1: Som pripravený zabávať vás po 10.
0: No, to neviem, že či bude stačiť, ale každopádne poďme na tie maily, takže
1: Písalo ti dosť ľudí, obľúbená pesnička z dnešného rána, veľmi rýchlo som to prebehol a len taká anketa, že najviac písali ľudia, že sa im páčilo O'Flynn a Kelsier, Pudding pani Elvisové šťastie a tiež Disclosure, The Sun Comes Up. Ja viem, že to nebola súťažná otázka, hlasovanie o pesničky, ale teda tieto piesne sa objavovali najviac vo vašich mailoch.
0: Tak vyber niekoho, kto vybral šťastie, napríklad, nech má to šťastie.
1: Aj, tak toto bude ťažšie, ale teda skúšam to rýchlo buchnúť.
0: Vyberáme dievčatá hlavne, aby som ti pripomenul.
1: Dobre, tak Zuzanu vyberáme.
0: A jedného chlapca vyber.
1: A jedného chlapca, tak Richarda, Disclosure sa mu páčilo.
0: No a ja vám ďakujem za pozornosť a počuť sa budeme najbližšie zajtra večer, ale s Faunom už o chvíľu a majte ešte pekný deň z Rádiom FM.

0: Rádio FM. Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
1: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
2: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
2: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.

Grudge match, wanna to see Elmer Flack, units.

Ďakujeme Gallagherovi za dnešné energické ráno a dobre naštartovaný a naladený, ideme ďalej. Dnes máme štvrtok, zajtra máme mnohý voľný deň, tak to je ešte väčšia radosť a k tomuto predlženému víkendu vás trochu približím najbližšie 4 hodiny. Nech sa dobre počúva.

Toto bol Kevin Morby a jeho Javelin z Rádia FM. Poďme sa rýchlo pozrieť na to, čo nás dnes čaká. U nás dnes teda klasický štvrtok, o chvíľu vyhlasím dnešnú rubriku Polka. Čaká nás tiež rubrika Album týždňa a v nej novinka od Pigeon. A dnes sa ale budeme aj rozprávať s Gabanom a o 30-ročnici DJ-ského združenia Dramatic, ktoré to oslaví zajtra vo veľkom štýle. A všetko najlepšie Monika k dnešným meninám. Pre mňa je jedna veľmi špeciálna na tomto svete. A jednu Moniku si aj zahráme. Monika Midriaková alias Leto s Monikou má síce vonku nový album. Zajtra ho predstaví naživo v Ráne na FM-ku. Ale ja som si spomenul teraz na túto staršiu. Hádam vás poteší.

mysle.

Yes, a Heads Will Roll z Rádia FM, samozrejme veľký hit z minulosti. Presne o pol jedenástej nám to takto vyšlo a to je čas, aby ste rozbehli svoju hudobnú databázu, ktorú nosíte niekde v hlave. Nebude to veľmi o trápení mozgových závitov, skôr o takých asociáciách, ktoré vás nápadnú na prvú. Začíname rubriku Polka. Dnes v nej budú dôležité časti piesní, ktoré bežne preskakujeme alebo do nich rozprávame, čiže intra. Vyhlasujem dnešnú tému pesničky, ktoré sa začínajú zvonením telefónu.

0: kompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Hrá nám Tíša a staršia vec, ktorá ale znie stále čerstvo, Only Love. Sme Rádio FM a máme radi novú hudbu, ale teda aj tú staršiu samozrejme. Ale tento týždeň upozorňujeme na jednu novinku, ktorá možno nevzbudí rozruch nejakou novotou, ale určite stojí za vypočutie.
1: Album týždňa Pigeon Autonational. Hudobne je Autonational postavený na motorickom afrobíte, čiže rytmicky aj Európa, aj Afrika. Je to post-punk funk, v ktorom môžete nájsť odkazy aj na Talking Heads z obdobia albumu Remain in Light. Piesne vznikali ako dlhé jam sessions v skúšobni. Improvizácie často presahovali 30 minút. V štúdiu boli potom výrazne zostrihané na tanečné 4-minútové popsongy, ktoré si však stále uchovávajú objaviteľského ducha a improvizačný feeling. Skladba číslo 4, 117.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Premiér by v Moskve podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie mohol ruskej hlave štátu odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta. Nedomyslený projekt poskytovateľa IT služieb pre rezort vnútra spôsobil automobilovým opravovniam rezortu vnútra v Trenčine celkovú stratu takmer 3 milióny eur, zistil NKÚ. Dnes bude oblačno až zamračené aj so zrážkami, 18 až 24 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD sa počas oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája v Moskve nezúčastní na vojenskej prehliadke, len položí kvety k hrobu neznámeho vojaka. Na zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti to povedal štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.
6: Popri tom bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým sa stretol, alebo s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát. A takisto môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny.
5: Podpredsedničku výboru Beatu Jurík z Progresívneho Slovenska takéto vyhlásenie prekvapilo.
7: Ja som skôr mala pocit aj minulý rok a opäť aj tento rok, že naši európski partneri vnímajú veľmi kriticky tú jeho cestu do Moskvy a nie ako nejaký prínos do diplomacie, že teda on odtiaľ prinesie nejaké informácie.
5: Najvyšší kontrolný úrad preveril fungovanie automobilových opravovní ministerstva vnútra a leteckých opravovní Trenčín. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková spresňuje, že v oboch prípadoch identifikovali pasívny prístup k výkonu akcionárskych práv.
8: V prípade automobilových opravovní spôsobil nedomyslený projekt vlastného poskytovateľa IT služieb stratu takmer 2,9 milióna eur za roky 2022 až 2024. Letecké opravovne Trenčín síce v kontrolovaných rokoch pôsobili navonok stabilne. Podľa kontrolorov NKÚ to však bolo najmä vďaka predaju majetku a finančnej podpore akcionára.
5: Stanovisko ministerstva vnútra a obrany prinesieme v ďalšom spravodajstve. Lietadlo prevážajúce pasažiera s podozrením na výskyt hantavírusu z výletnej lode, na ktorej sa vyskytli prípady tejto infekcie, dnes pristálo na letisku v Amsterdame, informovali reportéri agentúry AFP. V stredu večer dorazili do Holandska v rámci iného letu dve ďalšie osoby v kritickom stave. Pasažierov evakuovali z plavidla pri pobreží Kapverdských ostrovov vrtuľníkom v rámci núdzovej akcie. Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 ľuďmi na palube pokračuje v plavbe smerom k španielským Kanárskym ostrovom, potom keď sa im kapverdské úrady nedovolili vylodiť. Čína vyjadrila hlboké znepokojenie nad útokmi na Spojené arabské emiráty a dôrazne sa stavia proti akýmkoľvek činom, ktoré eskalujú regionálne napätie, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom svojho hovorcu Lin Yian.
9: Čína vždy tvrdila, že suverenita, bezpečnosť a územná celistvosť krajín Blízkeho východu a Perského zálivu by sa mali dôsledne rešpektovať a že by sa mali chrániť civilné osoby a nevojenské ciele. Naliehavou prioritou je teraz okamžité a komplexné prímerie, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu konfliktu.
5: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinele dážď alebo prehánky, aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
10: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
11: Zelená vlna. Nová nehoda v Piešťanoch, cestári na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu osobného auta a motorky v Piešťanoch na Bratislavskej pri Kauflande. Výrazne sa nezdržíte. V Bratislave v Lamači smerom na Patronku stratíte 20 minút, na viazde do Hlohovca z D1 sa čaká 25 minút a na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte 15 až 20 minút. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Poprad čistia mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý pruh. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno, kde je premávka plynulá a bez zdržania. Radary nám hlásite na výjazde z Trstína na Jablonicu, pred Bartošovou Lehvodkou smerom zo Žiaru nad Hronom a za Kručovom smerom na Fiaš. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem vás z Rádia FM aj po 11. Stále zbieram vaše tipy do rubriky Polka. Dnešná téma je pesničky, ktoré sa začínajú telefonickým zvonením, alebo teda telefonickým rozhovorom. Píšte na studio@radiofm.sk. A táto je trocha na motiváciu. Je z kategórie Tak zle, až je to dobré. Slovenská muzika z roku 85, ktorá chcela zrejme znieť ako Rocket od Herbieho Hancocka. Kapela sa volá, no, asi ako keď hľadáte niekde kontakt na elektrikára. Electric Contact. A pesnička Volám.

0: Z Rádia FM dvakrát slovenská muzika, najprv Kontakt Electric a Volám z roku 1985 a toto bola čerstvá novinka Pebble 7, to je nový projekt Dáši Bulíkovej, ktorá si predtým hovorila aj Dáša, hrávali sme si ju minulý rok a predminulý rok celkom dosť. Pebble 7 a Smoother Landing, čerstvá novinka. Poďme teraz na filmy. Billie Eilish sa vydáva na turné a je po slovenských kinách. Môžete sa tešiť na výnimočný koncertný film v réžii jedného z najznámejších režisérov súčasnosti. Viac o dnešných filmových novinkách porozpráva kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film FM.
1: Fanúšikovia a fanúšičky Billie Eilish sa už určite tešia na koncertný film s názvom Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft – The Tour. Film vznikol počas spievačkynho rovnomenného turné a ide o divácky nezabudnutelný a pohľcujúci zážitok. Aj keď nepatríte k jej skalným fanúšikom, možno vás zaujme, že ide o režijný počin Jamesa Camerona, režiséra filmov ako Titanic, Terminator či Avatar. Ak máte tú možnosť, režisér odporúča, aby ste si film pozreli v 3D verzii. Ak preferujete hororový žáner, možno vás poteší nový írsko-americký film Hokum. Spisovateľ sa po smrti rodičov uchýli do hostinca na írskom vidieku, aby sa vyrovnal s minulosťou. Tu sa dozvedá znepokojivé príbehy o čarodejnici, ktorá údajne obýva jednu z izieb. Môžete sa tešiť na prekvapivé zvraty, zaujímavú psychológiu postav a skvelú filmovú výpravu. Medzi dnešné filmové novinky patrí aj Mortal Kombat 2, filmové pokračovanie rovnomernej hernej klasiky. Obľúbení bojovníci sa proti sebe opäť postavia v turnaji. Čakajú vás neúprosné súboje, nové arény a boj dobra so zlom. Pri testovacie projekcii vraj publikum jasalo a skákalo zo sedadiel. Aká bude reakcia slovenských divákov? Where the hell am I? It's called Mortal Kombat. Jozef Mengele, nacistický lekár z Osvienčimu, po druhej svetovej vojne uteká do Južnej Ameriky, aby zmizol z dohľadu a unikol spravodlivosti. Keď ho po rokoch vypatrá jeho syn, prichádza konfrontácia s minulosťou, pred ktorou sa nedá utiecť. Režie sa ujal Kirill Serebrennikov, autor filmov ako Leto, či U Petrovcov z Zúri Chrípka. Film Mengeleho zmiznutie je práve v kinách.
2: Es für ein seltsamer Nachname. Mengele.
1: Už ste videli Ovce v úlohe detektívov? Rodinný film Ovce na stope je vtipné a originálne dielo pre malých aj veľkých. Keď záhadná udalosť naruší harmonický život na farme, ovce si uvedomia, že musia vypátrať vinníka. Film vychádza z románovej predlohy Leonie Swan a v hlavnej postave pastiera sa predstaví Hugh Jackman. Film sa bude premietať so slovenským dubbingom.
3: Jediným tajomstvom môjho šťastia je, že sa starám o ovce.
4: Billy.

0: Vždy, keď počujem túto pieseň, tak sa mi vyhrnie taká spomienka na niečo, čo som nikdy nezažil, že sedím v nejakom kaderníctve v 80-tych rokoch, všade okolo mňa sa vyrábajú také tie veľmi typické dobové účesy a ja tam sedím a čakám na ten svoj strih a do toho hrá táto pesnička Only When You Leave od Spandau Ballet z Rádia FM. A mimochodom, teraz tu šiel okolo kolega Gallagher a hovoril, že však toto je typický jachtrock. Rozprával mi o dokumente o tomto žánre, ktorý si teda určite pozriem. Budeme mať pol jedenástej, to je čas na rubriku Polka, pozeral som vaše maily. Dnešná téma teda je pesničky, ktoré sa začínajú telefonickým zvonením alebo telefonickým rozhovorom a pekne píšete, budeme mať čo hrať, ale teda ja som si myslel, že aké dobré veci som priniesol, aj staré, aj súčasné, ale mohol som zabudnúť na túto?
1: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real...

0: tejto pesničke mám vždy chuť nasadnúť do kabrioletu a vyraziť si nejakou pomalou jazdou po francúzskom stredozemnom pobreží. Vendredi sur la mer a Écoute Chérie, predtým Caroline Poláček a Danny L. Harrell, ich spoločná vec Billions, odmena pre uši, tieto dve veci, aspoň pre mňa. Dúfam, že aj pre vás. A teraz Nikine hudobné objavy.
1: V Music Education nás opäť čakajú nové bučné projekty známych hudobníkov. Prezradíme, čo aktuálne robia mená, ktoré poznáte z The Marías či Slaves. Začíname s kapelou Big Truck, ktorej meno vám asi veľa nehovorí, ale stojí za ňou dobre známy Laurie Vincent, ktorá poznáte aj zo Softplay či kapely Slaves. S kapelou, ktorej tvorbu inšpirovali The Smiths, The War on Drugs či The Cure, pred pár dňami vydal čerstvý single Central Reservation Blues.

Dog Maria z nášho vysielania dobre poznáte, súčasťou popovej kapely aj Josh Conway, ktorý však dostal chuť robiť aj niečo iné ako čistý pop a tak ohlásil solovú kariéru. Hudobník už pod svojím menom vydal aj prvý

solovou bez materskej kapely The New Eves to aktuálne skúša aj multiinstrumentalistka Nina Wilder-Lind. Jedno EP bez kapely už vydala, a to v roku 2023. Teraz je späť, zatiaľ s jedným singlom This Is Our.

Music Education venované solovkám aj bočným projektom uzatvárame s čerstvou ukážkou z albumu Blue Morpho, ktorý bez Radiohead vydáva Ed O'Brien. Z albumu, ktorý vyjde 22. mája, odporúčame single Incantations, ktorý mu pomohol aj Dave Okumu, známy aj

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Veľkochove ošípaných v obci Levoča a v okrese Žiary nad Hronom sa šíri nákaza africkým morom. Producenti energie v Austrálii musia rezervovať 20% svojho zemného plynu pre domáci trh na východnom pobreží. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Na strednom Slovensku v obci Levoča v okrese Žiar nad Hronom sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný Veľkochov. Veterinári tam potvrdili úhyn už takmer 50 kusov zvierat a choroba sa v chove šíri ďalej. Na mieste bola redaktorka Ivana Kapráliková.
2: Dobrý deň z obce Levoča. Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo Veľkochove v tejto obci, kde sa práve nachádzame. To, čo my na tomto mieste vidíme, je zatiaľ absolútny kľud. Za bránou družstva sme videli jedného človeka v ochrannom odeve. Samozrejme, to, čo sa deje vo vnútri, môže byť celkom iné. Pri vstupe do družstva je upozornenie, že do objektu je zákaz vstupu pre africký mor ošípaných. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul v pondelok, do stredy večera to už bolo, ale takmer 50 zvierat. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky nákazy. Veterinári prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia tohto ochorenia, vytýčili aj 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Podľa našich informácií by mali byť zajtra brané uhynuté zvieratá do kafilérie. Ja ešte poznamenám, že pre človeka nie je nebezpečné toto ochorenie, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba a úmrtnosť je veľmi vysoká, dokonca až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiesňovať ošípané z chovu do chovu, no a chovatelia musia hlásiť každý uhyn zvierat.
1: Informovala Ivana Kapráliková. Väčšina občanov Európskej únie nepovažuje Spojené štáty za dôveryhodného partnera, vyplýva zo štúdie založenej na prieskumoch vo všetkých 27 členských štátov Eurobloku. Úradovanie Donalda Trumpa na poste prezidenta Spojených štátov zanechalo hlboké stopy, informuje v analýze nadácia Bertelsmann Foundation. Na prieskumoch inštitútu Nira Data sa v marci tohto roka zúčastnilo viac ako 18 000 dospelých respondentov vo veku od 18 do 69 rokov. Ruský dron dnes krátko vletel do rumunského vzdušného priestoru. Stalo sa tak pri útokoch na infraštruktúru a civilné ciele na Ukrajine nedaleko od hranice s Rumunskom. Kvôli ruským aktivitám zlietli v krajine dve lietadlá F-16. Ministerstvo obrany odsúdilo nezodpovedné aktivity Ruskej federácie, ktoré porušujú medzinárodné právo a ohrozujú regionálnu bezpečnosť a stabilitu v Čiernom mori. Rumunsko podobné incidenty, keď ruské drony útočiace na Ukrajinu vletia do jeho vzdušného priestoru, zaznamenáva opakovanie. Austrálska vláda oznámila, že producenti energie musia rezervovať 20% svojho zemného plynu pre domáci trh na východnom pobreží krajiny, aby sa predišlo nedostatku dodávok a pomohli sa znížiť účty za energie. Systém bude platiť od júla budúceho roka a nahradí celý rad súčasných intervencií na trhu s plynom, informoval minister energetiky Chris Brown, podľa ktorého to neovplyvní existujúce zmluvy.
3: Toto je starostlivo kalibrovaný model, ktorý zabezpečuje, že národné záujmy Austrálie budú na prvom mieste. Vyvinie to tlak na znižovanie cien a do istej miery to tiež chráni austrálsky plyn od prudkých nárastov medzinárodných cien. Keď vypukla vojna na Ukrajine, videli sme prudký nárast cien plynu po celom svete. Keby táto politika bola zavedená vtedy, malo by to oveľa menší vplyv na Austráliu.
1: Austrália je jedným z najväčších svetových vývozcov LNG a do zahraničia prepravuje viac plynu, ako spotrebuje na domácom trhu. V noci a zajtra očakávame oblačno až zamračené, v priebehu dňa menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 12. DJ-ské združenie Dramatik chystá zajtra veľkú parádu, budú oslavovať 30 rokov a o Dramatiku sa budeme o chvíľu rozprávať aj s DJom Gabanom, zakladateľom tejto drum and bassovej crew. Okrem toho stále zbieram vaše tipy na pesničky, ktoré sa začínajú zvonením telefónu alebo telefonickým rozhovorom studio@radiofm.sk a všetkým dobrú chuť k obedu. Pozdravuje vás Faun.

0: Duša v koši, krásny, zvukomalebný a všelijaký emócie a asociácie navezujúci názov od, to bola pesnička od Mňau Lau a náš autorský podcast Encyklopédia popkultúry ide ďalej, aktuálne ponúka novú epizódu, ktorá sa venuje King Kongovi. King Kong síce prioritne zostáva spojený s filmom, ale je to neprehliadnuteľný fenomén aj v popkultúre. Juraj Maliček teraz vysvetlí, ako King Kong súvisí so vznikom tzv. Scream Queen, teda vrieskajúcej kráľovnej.
1: Extrémne dôležitou postavou v tomto prvom King Kongovi bola samozrejme predstaviteľka hlavnej ľudskej úlohy, a teda Faye Wrightová, kanadsko-americká herečka, ktorá je vlastne považovaná v Hollywoode za tzv. Prvú kráľovnú vreskotu toho efektu Scream Queen, ktorý sa neskôr stal synonymom herečiek v hororových filmoch. Ďalšou napríklad slávnou takouto Scream Queen bola Jamie Lee Curtis vďaka sérii Halloween, ale každopádne tú tradíciu práve založila Faye Wrightová v tomto filme King Kong, kde ten jej srdcerujúci krik bol teda veľmi dôležitým motívom a teda prvkom, ktorý sa tam objavoval.
0: Ešte raz pripomínam, že King Kongovi je venovaná aktuálna epizóda podcastovej série Encyklopédia popkultúry. Všetky časti nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. A ja upozorňujem, že v tejto hodine sa ešte budeme rozprávať s Gabanom o blížiacej sa veľkej paráde. Zajtra totiž DJské združenie Dramatik oslavuje 30 rokov vzniku. A budeme si hrať aj tematicky jeden legendárny track, veľmi futuristický, z roku 1991 pôvodne. Demon's Theme od LTJ Bakema. A dobrú chuť k obedu z Rádia FM.

0: Eden Burns a Snares of Fortune, veľmi príjemný baleársky house. Predtým LTJ Bakem a Demon's Team z Rádia FM. Máme pol jednej a to je čas pozrieť sa na vaše tipy na rubriku Polka. Dnes zbieram tipy na hudbu, ktorá začína rozhovorom telefonickým alebo zvonením telefónu. Už sa tie tipy opakujú, tak spomeniem tie, ktoré majú najviac hlasov alebo najviac vašich tipov, na ktoré prišlo. Kraftwerk, The Telephone Call, De La Soul, Ring Ring Ring, Pink Floyd, Young Lust, Blondie, Hanging on a Telephone, Falco, Vienna Calling. A potom som dostala jeden trochu nezvyčajný typ, Lasica Satinský a Filip a telefón. Žiaľ, nemáme telefón, ale vybral som niečo tiež trošku staršie, síce z 90. rokov. Kapelu, ktorú si už nehrávame, ale mohli by sme si. Volajú sa Cake.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Značku Dramatic zrejme netreba žiadnemu hudobnému fanúšikovi a fanúšičke na Slovensku predstavovať. To značka, ktorá to začala v 90. rokoch na Slovensku s drum and bassom a práve Dramatic oslavujú zajtra svoje okrúhle 30. narodeniny. Dramatic sú DJ Svetlux, Clive, Catherine, Seta, Kubo, Gina, Roland, tí všetci zahrajú zajtra na Subdecku. A hlavne Dramatic sú zakladatelia Galaga a Gabana a práve s Gabanom sa budeme rozprávať o 30 rokoch združenia Dramatic. Dramatic je DJ-ské združenie a booking, ktorí začali robiť party v bratislavskom U-klube v polovici 90. rokov. Drum and bass sa vtedy ešte len rodil, tedy sa tomu hovorilo jungle. Počet ľudí, ktorí sa mu vtedy na Slovensku venovali, sa dal spočítať doslova na prstoch jednej ruky. Dramatic, vtedy hlavne Galaga a Gabana, boli prví a svojou energiou a zápalom pomaly budovali scénu na Slovensku. Gabana hráva drum and bass už 30 rokov. Aké to je venovať sa jednému štýlu tak dlho?
1: Stále ma to baví, aj keď tento štýl už prešiel všelakými zmenami, ale stále nájdeš v dnešnej dobe veľa nových producentov, ktorí sa inšpirujú v začiatkoch tohto štýlu. Zmenili sa zvuky, zariadenia, postupy, ale hudba zostala v základe rovnaká.
0: Drum and bass bol inovatívny, priniesol typický rytmus a zvuk. Za tých 30 rokov vzniklo mnoho subžánrov, vln popularity a Dramatic bol stále pri tom. Čo znamená Dramatic pre Gabanu?
1: Pre mňa je to naša crew, zábava, odreagovanie sa, stretávka s ľuďmi v klube, s ktorými zdieľaš rovnaký hudobný názor, ľudia, s ktorými riešiš spoločné akcie, hlavne hudba, ktorej sa snažíme venovať väčšinu svojho voľného času. Nie vždy je to drum and bass, ale Dramatic je o drum and basse.
0: Dnes už Galaga a Gabana spolu toľko nehrávajú, ale stále ich považujeme za zakladateľov. Ozaj, aké je to hrávať s Galagerom?
1: No, s Galagerom už nehrávame tak často, ale tak, ako by on povedal, s Galagom je vždy veľká zábava. Rádio FM.

0: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: Bolo 13 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Premiér Robert Fico vystúpil na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii v Nemecku. Donald Trump pozastavil operáciu Projekt Sloboda, ktorá mala umožniť lodiam bezpečne opustiť Perský záliv. Noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Kremeľ oznámil, že od piatkovej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou, vyhlásené jednostranne pri príležitosti oslav 81. výročia konca druhej svetovej vojny a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. Do Bavorska Slovenská republika exportuje viac ako do Francúzska, Talianska alebo do Spojených štátov. V Mníchove to vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD po vystúpení na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii. V Nemecku sa stretol aj s predsedom bavorskej vlády, s ktorým diskutoval o bilaterálnych vzťahoch.
4: Počas rozhovoru s pánom premiérom som nevidel žiadne otvorené otázky. Pred pánom premiérom som otvoril tému, ktorú v Európskej únii všetci označujeme za najurgentnejšiu, a to je cena elektrickej energie. Ponúkol som pánovi premiérovi spoluprácu, že v jadrovej energetike je Slovensko svetová špička.
3: Návštevu Nemecka završí premiér položením kytice k pomníku obeti národného socializmu v koncentračnom tábore v Dachau. Pri výskyte afrického moru ošípaných v Lovči sa bude postupovať štandardne, ako sa postupovalo v minulosti pri tomto ochorení. Vyhlásil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v reakcii na potvrdené ohnisko nákazy v okrese Žiar nad Hronom.
5: Africký mor je vo viacerých krajinách, pravdepodobne pomaly celej Európskej únii. Sú krajiny, ktoré sú na tom o mnoho horšie. Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj tým, že stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
3: Americký prezident Donald Trump pozastavil operáciu Projekt Sloboda, ktorá mala umožniť komerčným lodiam bezpečne opustiť Perský záliv cez Iránom blokovaný Hormuzský prieliv. Urobil tak potom, keď Saudská Arábia odmietla americkej armáde udeliť povolenie na využívanie svojej leteckej základne a svojho vzdušného priestoru. Trumpovo oznámenie o spustení operácie zaskočilo spojencov USA v Perskom zálive a rozhnevalo Saudskú Arábiu, pretože šéf Bieleho domu ich o nej vopred neinformoval. Následne Washingtonu odkázal, že americkým jednotkám nedovolí používať leteckú základňu princa Sultána ani využívať saudsko-arabský vzdušný priestor na podporu operácie. Izraelský letecký úder zabil syna hlavného vyjednávača hnutia Hamas, ktorý rokuje o budúcnosti pásma Gazy v rámci amerických mierových iniciatív. Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ teroristického hnutia Basim Naím. Zástupcovia hnutia medzitým v Káhire rokujú s regionálnymi prostredníkmi o zachovaní prímeria s Izraelom. Azam Haya, syn Khalila Haya, podľahol zraneniam po dnešnom nočnom útoku. Ide už o štvrtého syna vodcu Hamasu v Gaze, ktorý zomrel pri izraelských úderoch. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis na samite troch krajín Grécko, Cyprus, Jordánsko v jordánskom Amáne poznamenal, že v širšom regionálnom kontexte vidí dôvod na opatrný optimizmus, naliehal však na deeskaláciu konfliktu a rokovania. Podporil tiež plavbu v Hormuzskom prielive.
6: Pokiaľ ide o Hormuzský prieliv, musíme sa vrátiť k predchádzajúcemu status quo. Dôrazne sme sa zasadzovali za obranu konceptu slobody plavby. Urobili sme tak, ako nestáli členovia Bezpečnostnej rady OSN, a myslím si, že je to oblasť spoločnej priority pre všetky naše krajiny.
3: V Libanone podporil tamojšie vedenie štátu. Poznamenal, že treba plne rešpektovať prímerie, aby vláda mala schopnosť uplatňovať svoju suverenitu nad celou krajinou. Pokiaľ ide o palestínske pásmo Gazy, kľúčové je podľa neho prejsť do ďalšej fázy mierového plánu, podporiť reformu palestínskej samosprávy a riešenie vo forme dvoch štátov. V noci a zajtra očakávame oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele, nočná teplota 14 až 5, denná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov, fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
7: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na R1, ďalšia pribudla v Budimíre. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za Šoporňou smerom na Nitru na kilometri 25,5. Zdržíte sa 15 minút, pozor na dobrzďovanie. Polícia upozorňuje na odstavené pokazené auto na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 126. kilometri, blokuje pravý pruh. Nehoda dvoch osobných aut pribudla na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou, prejdete striedavo. V Prešove na križovatke Levočská Obrancov Mieru nefunguje semafor, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si v kolóne postojíte 20 minút. Pripomíname, že tunel Višňovej na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno, kde je premávka plynula a bez zdržania. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Faunom.

Pozdravujem vás z Rádia FM aj po 13. Už sme veľký krok bližšie k tomu predĺženému víkendu. Možno ste už mentálne tam. Ak aj nie, ak vás ešte čakajú nejaké povinnosti, tak si nás nechajte zapnutých. Pôjde to určite lepšie. Potlačíme to dopredu nejakou dobrou hudbou. Tak nech sa dobre počúva.

0: Nová slovenská muzika Petie a Boston dohráva z Rádia FM krátko po 13. A to už je taký čas, kedy máte možno po obede, takže sa môžeme rozprávať o nutričnej gramotnosti napríklad. To je oblasť, v ktorej máme stále veľké medzery, hoci významne ovplyvňuje kvalitu a aj dĺžku nášho života. Aj o nutričnej gramotnosti sa Dominika Karasová rozpráva s hostkami v novom vydaní jej podcastu Svoja som FM. Silvia Horecká sa venuje zdravému stravovaniu, zdravotnej biológii a potravinárskym technológiám. Zdenka Solík sa zase zameriava na podporu zdravia prostredníctvom bežne dostupných potravín a tiež pôsobí ako konzultantka Slovenskej akadémie vied. V novom podcaste Svoja som FM hovorili aj o tom, prečo nie sú orechy ako orechy a či je rozumné vynechávať z jedálnička pečivo, alebo aj aký je ich názor na kolagén alebo kreatín, či dokonca ovocné šťavy.
1: Čo sa týka ovocia, ak tak by sme ho mali jesť celé, celistve, prípadne ho nejako tepelne upraviť, pokiaľ potrebujeme, ale samozrejme to surové ovocie, sezónne ovocie, má svoj význam asi najmenší, pretože tým, že ho hryzieme, žujeme, vlastne rozvíjame aj orálny mikrobióm, mikroflóru, kde potrebujeme takisto určitú rovnováhu toho bakteriálneho profilu. To je prvá vec.
0: Najnovšie vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami hľadajte už teraz v podcastových službách, kde si môžete vypočuť aj ďalšie rozhovory, napríklad z prvej série. Z Rádia FM si teraz hráme nových Massive Attack. Oni vždy vedia trafiť správneho hostia na vokály. Tom Waits, Boots on the Ground.

Rádio FM pol druhej. Čas vyhodnotiť si rubriku Polka, vyhodnotiť, pozrieť sa ešte raz do mailov, ktoré ste mi posielali na studio@radiofm.sk. Dnešná téma bola piesne, ktoré sa začínajú telefónom, zvonením alebo nejakým rozhovorom telefonickým. Pred hodinou som čítal všetky tie vaše skvelé tipy. Musím povedať, že som mal pripravený ešte jeden pre mňa taký skrytý poklad Haim a 3 AM, tam sa tiež telefonuje na úvod, ale tu si zahráme inokedy. Priestor dostane, ako býva dobrým zvykom, slovenská muzika, tip, ktorý sa vo vašich mailoch objavil niekoľkokrát, asi rovnako ako Falco a Vienna Calling, myslím, že remíza. Para a prezident, pozeral som, že tu máme verziu, ktorá má odstrihnutý ten telefonický úvod, ale hádam si ho viete domysliť a prežijete to nejako bez neho.

Nesmrteľná klasika z roku 1991, Future Sound of London a Papua New Guinea z Rádia FM. Zajtra máme ináč voľný deň, alebo mnohí z nás, teda to myslím, že viete všetci. To znamená, že sa dá ísť večer von, ale dá sa ísť von aj zajtra. Myslím, že program je veľmi nabitý, myslím, program slovenských klubov a koncertných priestoroch. Vypočujte si zajtrajšiu ponuku teraz. Music List FM. Zo zajtrajšieho bohatého programu vyberáme. V Novej Cvernovke sa koná podujatie Rise for All, oslava slobody a kultúry, kde sa postupne predstavia Ultrazvuk, Lejlofaj, Medial Banana a večer od polnoci ukončia duo Slanina. Na Subdecku oslaví drum and bassové združenie a Booking Dramatic svoje 30. narodeniny. Zahrajú Klud, QZB, Subtension a line-up doplní množstvo DJ-ov, či už zakladateľov, alebo novších členov drama.

0: Vo Vaxe bude akcia Drum & Bassový cirkus, kde B-komplex oslaví svoje narodeniny spolu s hostiami Tanukiči z Japonska a tiež hostiami zo Spojených štátov a Poľska. Za domácich zahrajú Makak, The Prophecy a B-komplex. Z mimo bratislavského programu vyberáme. V Art Cafe v Banskej Štiavnici zahrajú Adam The World a Mišino. V žilinskom klube Smer 77 sa uskutoční podujatie Protest songy za Slovensko. Mali Cynik a Filip Janošik budú hrať Protest songy od Karla Kryla, Milana Lasicu a Fakulta.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Future Sound, Future Island, ako predposledná vec dnes odo mňa. Na záver si dajme ešte Tolstoys aj s takou malou pripomienkou. Vykradli ich nedávno, ak by ste náhodou zachytili, že sa niekde predávajú ich nástroje, alebo teda respektíve skôr počítač a harddisky, tak dajte vedieť, je to veľká rana a strata pre naozaj dobrú a sľubnú slovenskú kapelu. Ďaká za pozornosť teda aj za vaše maily, ktoré ste mi dnes písali. Majte ešte pekný štvrtok a tiež aj predĺžený víkend, ak sa vás to týka. A ostaňte s Rádiom FM aj naďalej. A majte sa fajn.

like 3-4 drinks after one.

0: Krásne štvrtkové popoludne vám všetkým želáme. Už je po druhej popoludní, no a začína sa dnešné Popo FM.
1: Pekné popoludne, teda ešte raz z Rádia FM od Lucie a Vierky. No a dnes sa môžeme tešiť napríklad aj na našu známu rubriku Tech FM.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

keksy sú isté, káva je istá, texty tak neisté. Nik nevie, čo sa vlastne chystá, pred tuchy sú

0: No takto si vyspieval svoju dušu Kamal. To je umelec, ktorého sme počuli a na jeho debut sa stále čaká. Ak máte radi soul, R&B a pop s vplyvmi hip-hopu, tak jeho hudba by sa vám mohla páčiť. Oslovila napríklad Kojiho Radicala, Bervina, AJ Tracyho, Davea, Obonžajara, Mikea Skinnera. Takže
1: všetkých.
0: Všetkých veľké kľúčové mená, držíme mu palce.
1: Koncerty svetových hudobných mien boli za železnou oponou vždy výnimočnou udalosťou. S redaktorom Samuelom Ivančákom v jeho seriáli putujeme hudobnou históriou strednej a východnej Európy v čase pred pádom železnej opony. V dnešnej časti sa pozrieme do susedného Maďarska a najmä do Budapešti, kde sa konali koncerty veľkých hudobných mien ako Queen, The Cure alebo Pete Gabriel.
2: Počas desaťročí, keď Európu rozdeľovala studená vojna a krajiny východného bloku od západu oddeľovala železná opona, boli koncerty svetových hviezd skôr výnimočné než bežné. Hudba síce prúdila cez zahraničné rádia či pašované nahrávky, no živý kontakt s ňou zostával vzácny a prísne kontrolovaný. Maďarsko zohrávalo v našom regióne pred rokom 1989 veľmi dôležitú úlohu. Hoci krajina takisto patrila do socialistického bloku, politická aj spoločenská situácia sa od vtedajšieho Československa zásadne líšila. Pojem gulášový komunizmus spájaný s érou Jánoša Kádara označoval miernejší model fungovania režimu. Znamenal viac priestoru pre bežný život, opatrné otvorenie smerom k západu aj väčšiu toleranciu voči kultúre. Zároveň však išlo o vedomú stratégiu, spôsob, ako uvoľňovať spoločenské napätie a udržiavať stabilitu systému. Aj preto sa Maďarsko postupne stalo najliberálnejším kultúrnym prostredím vo východnej Európe. S hudobným dianím v Maďarsku bolo úzko prepojené aj Slovensko. Blízko z Budapešti, kde sa odohrávala väčšina koncertov veľkých zahraničných mien, znamenala, že v publiku často stáli stovky až tisíce mladých Slovákov. Nešlo pritom len o možnosť vidieť svetové hviezdy naživo, ale o skúsenosť s atmosférou koncertov, ktorá bola v mnohom voľnejšia než doma. Najžiarivejšou dekádou boli nepochybne 80. roky. Budapešť sa tak ocitla na dlhých zoznamoch miest v rámci svetových turné veľkých hudobných mien. Predstavili sa tu Elton John, The Cure alebo Genesis. Na svoje si prišla aj silná generácia metalových fanúšikov, ktorí tu zažili Iron Maiden alebo Metallicu. Medzi vrcholné udalosti patril benefičný megakoncert Petra Gabriela, Stinga a Brucea Springsteena. Osobitnou a celkom nezabudnutelnou kapitolou sa stal koncert skupiny Queen. Odohral sa 27. júla 1986 v rámci turné k albumu A Kind of Magic. Do histórie vstúpil svojou veľkosťou aj návštevnosťou. Prilákal 80 tisíc návštevníkov a stal sa tak prvým podobne veľkým koncertom za železnou oponou. Queen tu boli vo svojej životnej forme, čo dokazuje aj koncertný film, ktorý počas večera vznikol. K srdcu najmä maďarských fanúšikov prirástol moment, kedy Freddie Mercury počas koncertu odspieval jednu z maďarských ľudových piesní. Viac než symbolicky tak prepojil dva hudobné svety, ktoré od seba oddeľovala železná opona.

0: Arctic Monkeys do tejto chvíle z Opening Night, no a predtým sme si zahrali dva love songy a každý úplne iný, Ovarius a ukážka z jej nového albumu, ktorý sa volá Alone, no a tá pieseň teda sa volá Love Song, a ešte predtým sme si dali aj The Cure, tiež s piesňou Love Song. Pokračovať budeme s Alfim Templemanom, ale dáme si aj jednu slovenskú spomienku na pieseň Nikto nikdy od Lublau, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.
2: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
3: Svoja som FM.
2: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
4: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som.

0: Forever Isn't Long Enough, to je názov mini albumu Alfieho Templemana, ktorý práve dnes oslavuje 5 rokov. Teda nie, že by Alfie oslavoval 5 rokov, ale ten album, ktorý som spomínala presne takto pred 5 rokmi 7. mája vyšiel, no a nachádza sa na ňom aj táto skladba, ktorú ste počúvali z Rádia FM a tá sa volala Wait I Light. Mimochodom, mnohí fanúšikovia si práve túto pesničku zvolili ako svoju najobľúbenejšiu z celej nahrávky.
1: No tak blahoželáme tomuto albumu alebo tomuto release-u. A ideme sa teraz pozrieť na úplne čerstvú hudbu, na to, čo sa deje aktuálne na tej hudobnej scéne a prezradí nám to Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Anthony Šmírek ohlásil vydanie novej štúdiovky. Manchesterský hudobník je späť s nahrávkou Decoding Birdsong, ktorá vyjde v auguste. Decoding Birdsong je o tom, že sa človek rozhodne v niečo veriť, o náhode ako o náboženstve, o vytváraní vlastného šťastia tvárou v tvár samote a pochybnostiam. Aj tie najmenšie veci môžu pôsobiť zásadne, ak sa tak rozhodnete. No zároveň si tam kladiem otázku, či to nie je nebezpečný spôsob života. Uviedol k albumu samotný hudobník. Z novinky už vydal aj prvý single Chalk. If that's not luck, then it's enough. If that's not luck, you know it's something. And it's been playing on my mind. Little Granddad majú pre vás dva čerstvé single. Kapela, ktorá má za sebou takmer 80 koncertov po celej Európe a ďalšie pred sebou, vám ponúka novinky Unmasked a Sleepwalking.

0: brainwashed through the computer, you know, I have a lot of yellows.
1: Toto je Rádio FM a doteraz ste počúvali trojicu Bene Šicko a Homeboy Sandman. No a my vás pozývame do ďalšej hodiny Popo FM, v ktorej nás čaká aj Tech FM, naša pravidelná štvrtková rubrika dnes aj o CERNE, že tam možno niečo nové vidia, ale takisto o západnej hudbe, ktorá sa vraj stáva nudnejšia. Zostaňte s nami. Rádio FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň legenda Matrix.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio. M. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
7: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Andrej Danko opäť kritizuje ministra zahraničných vecí Juraja Blanára a predsedu vlády Roberta Fica. Syn vodcu Hamasu utrpel smrteľné zranenie pri útoku izraelského dronu. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Podpredseda parlamentu Andrej Danko z SNS vyhlásil, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár a predseda vlády Robert Fico, obaja zo Smeru SD, klamú voličov. Lídrovi národniarov sa nepozdáva, že Slovensko nezablokovalo 90 miliardovú pôžičku Ukrajine a dodal, že ak Ukrajina vstúpi do Európskej únie počas vojny, SNS odíde z vlády.
9: Robert Fico sa zlakol a bojí sa tlaku Bruselu, takže to hrá na všetky strany, pretože začali rokovania o blokovaní našich fondov. No ale Robert Fico nezablokoval právom veta 90 miliardovú pôžičku.
8: Na budúco týždňovom rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci by mali ministri zaoberať aj otázkou možného symbolického predčasného členstva v Európskej únii pre Ukrajinu. Pokračuje štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec.
10: Je to návrh, o ktorom sa bude diskutovať. Slovenská republika má na toto jasné stanovisko, že my podporujeme vstup Ukrajiny do EÚ, ale v normálnom procese po splnení všetkých požiadaviek, ktoré sú kladené na iné členské štáty.
8: Vysoko postavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas Khalil Haya prišiel vo vojne s Izraelom o štvrtého syna. Azam Khalil Haya utrpel zranenia pri stredňajšom útoku izraelského dronu na utečenecký tábor Jabalia na severe palestínskeho pásma Gazy. Zomrel po prevoze do nemocnice Al-Ahli v meste Gaza. Hovorca izraelskej armády oznámil, že správy o smrti syna vodcu Hamasu preverujú. Iránsky prezident Masoud Pezeškian informoval, že sa nedávno stretol s najvyšším duchovným vodcom krajiny Močtabom Chameneim. Ten sa na verejnosti neukazuje od začiatku vojny na obraze ani vo zvuku. Komunikuje len prostredníctvom písaných vyhlásení a jeho schopnosť vládnuť je pre niektorých Iráncov do značnej miery záhada. Bol zranený v prvý deň americko-izraelských úderov na Irán, pri ktorých bol zabitý jeho otec a dovtedajší duchovný vodca Iránu Ali Chameneí.
11: Prišiel som k svojmu drahému vodcovi, rozprávali sme sa s ním takmer 2 hodiny, 2,5 hodiny. V prvom rade vám musím povedať, jeho názor, jeho správanie bolo skutočne ľudské, úprimné a pokorné. Človek očakáva, že sa vodca bude správať takto. On taký je.
8: Čínsky vojenský súd uložil tresty smrti s dvojročným odkladom dvom bývalým ministrom obrany. Ak Shang Fu a Wei Feng He boli potrestaní za úplatkárstvo. Podmienené tresty smrti sa v Číne obvykle menia na doživotné väzenie, pokiaľ sa odsúdený v skúšobnej dobe nedopustí žiadneho ďalšieho trestného činu. Obaja muži boli v roku 2024 vylúčení z vládnúcej komunistickej strany za závažné porušenie disciplíny, čo je eufemizmus v Číne používaný na korupciu. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Správu o jej úmrti oznámil súčasný minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD na sociálnej sieti. Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora. Post ombudsmanky zastávala v rokoch 2012 až 2017. Poslanecký mandát v Národnej rade jej patril v období 2010 až 2012. Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel sa stal víťazom ankety Tréner roka v Nemecku, kde vedie bundesligový tím Bamberg Baskets. Slovenský kormidelník sa s tímom vo februári radoval zo zisku nemeckého pohára po triumfe vo finále nad Albou Berlín. V noci a zajtra bude oblačno a zamračené, v priebehu dňa aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Slabý až mierny severozápadný vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
12: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
13: Zelená vlna.
14: Neodavne trvá dlhá kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká sa zrazili dve autá. Na Levickej smerom do centra stratíte 15 až 20 minút. V Košiciach na Štefánikovej smerom od stanice sa tiež zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V obci Bolera sa zrazilo osobné auto s nákladným, prejdete striedavo. Nehodu odstraňujú na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou, kde sa zrazili dve osobné autá. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny v kolone stratíte hodinu. Na výjazde do Hlohovca z D1 si pripravte 30 minút. 15 minút si počkáte na výjazde z Martina na Košťany na Turcom, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde do Popradu z Hozelca, na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a aj na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom. Na výjazde z D1 na diaľnicu R1 smerom z Bratislavy na Nitru vypadli z kamióna upevňovacie popruhy, zvýšte preto opatrnosť. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
1: Pekný štvrtok vám všetkým želáme. Aj pár minút po 15. stále máte naladené Popo FM.
15: Pozdravujú vás Lucia a Vierka a chvíľku aj Tomáš Prokopčák, budeme ho počuť. Čaká nás Tech FM. Áno, a v tom dnešnom vydaní sa budeme rozprávať napríklad aj o hudbe.
1: Áno, ale takisto zavítame do CERNu, tak si to nenechajte ujsť, buďte s nami naďalej a majte pekný deň.

0: Tak sme sa príjemne zavlnili na vlnách tejto piesne od This is Kevin, no a v Rádiu FM sa posúvame k našej pravidelnej štvrtkovej rubrike.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Pekné popoludne želáme Tomášovi Prokopčákovi z Osme, ktorý je tu spolu s nami. Tomáš, ahoj, vitaj.
2: Ahoj.
3: Pekný deň ti želáme. No a Tomáš, my sa dnes budeme rozprávať aj o hudbe, konkrétne o tom, že západná hudba sa vraj stáva nudnejšou. Čo sa to teda deje s našou muzikou?
2: Zdá sa, že je jednoduchšia a repetitívnejšia. Teda aspoň to hovorí nová štúdia, ktorá sa pozrela na vývoj tzv. Západnej, alebo teda hudby z nášho kultúrneho okruhu za posledných 400 rokov. A teda tie výskumníci hovoria, že no, čoraz viac sa to začína opakovať.
0: A ako to vedci vlastne zistili?
2: V skutočnosti nepočúvali priveľa hudby a využili 20 000 rôznych, oni to nazvali rôzne kúsky hudby, ale my tomu asi volajme skladby. Uh-huh. A nie je tak, že by ich teraz akože roky, rokuce počúvali a porovnávali. Oni to nahádzali do matematických modelov. Čiže oni v skutočnosti si nezobrali ako keby skladby ako skladby, ale zobrali si MIDI stopy a tie potom hodili do numerických modelov, ktoré jednak analyzovali a vzorkovali tie jednotlivé hudobné diela, to nazvíme, a zároveň hľadali prepojenie medzi, oni to nazvali jednotlivými bodmi, ale v skutočnosti si to predstav noty. Akože medzi jednotlivými notami v každej skladbe hľadali frekvenciu výskytu a ako nadväzujú po sebe a ako potom plynú, ako často sa to opakuje. No a toto, keď nahádzali do toho modelu, tak im vyhodil také rozkošné celkom grafy a tie ukázali, čo sa s tou hudbou deje.
3: No, tak čo sa deje, čo im ten výskum ukázal?
2: A zdá sa, že ako sa zlepšujú technológie, alebo prinajmenšie menia technológie a vývíjajú, a ako sa vyvíja aj to, akým spôsobom hudbu počúvame, tak to má aj spätný vplyv na tú samotnú hudbu. A ukázalo sa, alebo teda aspoň podľa tejto vedeckej štúdie sa ukázalo, že vlastne hudba sa stáva jednoduchšou, že tie motívy, alebo tie jednotlivé vzťahy v tej hudbe sa čoraz viac opakujú a zároveň sa stáva, a to najmä v poslednom období, čoraz viac uniformnejšou, čiže tie žánre sa začínajú jeden na druhý čoraz viac podobať.
0: A vieme aj povedať, že kedy sa to asi zlomilo?
2: Prvý zlom prišiel vtedy, keď sa hudba stala masovo dostupnou. To znamená v dobe, keď začali byť gramofóny a prvé platne, a potom vždy sa to zrýchlilo, keď sa stala dostupnejšou a dostupnejšou. Teda keď prišlo rádio, prišli kazety, prišli CDčka, prišli Bluetooth, MP3, a zase je veľký skok v súčasnosti, keď sú streamovacie služby. A vtedy najprv vidíme, že postupné zlievanie sa a postupné zjednodušovanie. Vedci hovoria, že ten ako keby tá vlajočka v tých dejinách hudby je niekedy medzi 50. a 70. rokmi, kedy už nebola takou pestrou a začala byť čoraz rovnakejšou, začali byť žánrové fúzie, začali ako keby zbiehať a presahy, a tie zároveň spôsobovali to, že celková variabilita v tej hudbe poklesla. No a potom extrémne sa to zrýchlilo v poslednom čase, keď vlastne streamovacie služby dokonca spôsobili to, že ľudia prestali počúvať albumy a už si vyberajú len hudby podľa toho aktuálneho vkusu.
3: A toto sú tie dôsledky, alebo sú tam ešte nejaké ďalšie dopady?
2: Dôsledky sú tie, čo to robí so samotnou hudbou. Že dnes vieme, že tento vývoj on spontánne predbieha. To nie je, že nejaká riadená činnosť. Jednoducho tak kapely niektoré sa prispôsobujú vkusu, ľudia počúvajú to, čo počúvať chcú, a keď si zoberieš veľké dáta na štatistiky úrovni. To neznamená, že Rádio FM hráva rovnakú uniformnejšiu hudbu, ale keď si zoberieš veľké dáta s 10 000 pesničiek, alebo keď to ešte extrapolujeme s miliónmi a miliardami ľuďmi, tak sa zdá, že vlastne ako keby tá hudba sa stáva v tom strednom prúde čoraz, dokonca veci povedali, nudnejšou a jednoliatou.
0: Takže toľko k tejto našej prvej téme, a tá druhá nás privedie do CERNu, pretože tam možno azda snáď hádam vidia, čo si z novej fyziky. Budeme sa o tom podrobnejšie rozprávať už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Tech FM.

0: Počúvate Rádio FM a my v tejto chvíli pokračujeme v dnešnom vydaní Tech FM. V CERNE možno vidia čosi z novej fyziky. Tomáš Prokopčák z Osme je tu stále spolu s nami. Tomáš, prečo tak úpenlivo hľadáme novú fyziku?
1: Pretože tá naša funguje a zároveň nefunguje. A keď sa každý deň pozrieme okolo seba, teraz keď sa pozrieme okolo seba, vysielame, fyzika funguje, všetko ide ako má, akurát sa tu stále rozprávame o tmavej hmote a tmavej energii a tu ten štandardný model nevie dobre vysvetliť, ak vôbec. Jednoducho my vieme, že tam niekde je fyzika, na ktorú nemáme dobre vysvetlenia, nevieme dobre zladiť a všeobecnú teóriu relativity s kvantovou mechanikou. Jednoducho máme tam príliš veľa otázok a vlastne posledných, no už 10 ročia úpenlivo hľadáme tú fyziku, ktorá by tento štandardný model rozšírila aj na tie fenomény, ktoré stále nevieme dosť dobre vysvetliť.
2: No a ako to robíme? Ako ju hľadáme?
1: Jednak sa pozeráme ďaleko do kozmu, alebo teda zachytávame žiarenie, ktoré prichádza z kozmu, alebo vesmírny teleskop, napríklad Jamesa Webba sa pozerá niekde tam do dielava, vidí tam exotické všelijaké fenomény, o ktorých sme sa tu rozprávali aj minulý týždeň, alebo potom sa pozeráme do najmenšieho možného vesmíru, aký dokážeme odsledovať, a to sú svet mikročastíc, tej časticovej fyziky, ktorú vlastne sledujeme vo Veľkom hadronovom urýchlovači tam pri Ženeve pod zemou, tými obrovskými detektormi, kde sa tak rýchlo urýchľujú častice.
0: A čo sa dialo v minulosti?
1: A v minulosti sme už niekoľkokrát videli náznak, alebo teda niečo, čo neúplne sedí s našimi predpovediami, alebo s tým, ako to vysvetľuje štandardný model, alebo čo hovorí, že by sa malo diať. Ale vždy sa nakoniec ukázalo, buď že niekde bola chyba v prístroji, alebo chyba v spracovaní dát, alebo Taliani zabudli zapojiť kábel správne. Alebo potom, čím viac dát sme mali, tak tie odchýlky sa začali znižovať. Čiže sa ukázalo, že niekde niečo sme spravili chybne, ale nevidíme skutočný fenomén. A zdá sa, a ja som teda veľmi opatrný, pretože už x krát to vyzeralo a nakoniec sa nestalo, ale zdá sa, že možno teraz na čo si výskumníci narážajú.
2: No tak čo teraz vidia v tom Veľkom hadronovom urýchľovači?
1: V jednom z detektorov je rozpad jednej veľmi exotickej častice, ktorá sa nerozpada tak, ako sa rozpadať má. Ja to naozaj takto abstraktne veľmi hovorím, ale asi tu nebudeme vysvetľovať, čo sú bemezóny, kaóny, myóny a podobne. Ale jeden z rozpadov prebieha zvláštne a zaujímavé na tom je, že tú zvláštnosť sledujeme od roku, vlastne v dátach od roku 2011 a od roku 2015-16 ju nameriavame a tá zvláštnosť sa nezmenšuje. Naopak tá anomália sa zväčšuje a momentálne niekde na úrovni 4 sigma, takže je 1:16,000, že to je chyba. A čo je už ako keby vo svete časticovej fyziky náznak a teda zdvihnuté obočie, že možno niečo sledujeme.
0: A prečo je to také zaujímavé? Prečo tak dvíhame obočie?
1: Pretože ak by to nebol len náznak, ak by sa dátami potvrdilo objav, tak by to znamenalo, že niečo do toho procesu, čo nepoznáme, musí vstupovať. Pretože tá odchýlka od toho štandardného modelu, síce je to exotická udalosť, ale je výrazná. No a ak si budeme istí, že to nie je chyba, a znamená to, že a teraz začína celé tá pestrosť rôznych hypotéz, čo by to mohlo byť, ale znamená to, že pravdepodobne existuje nejaká častica, ktorá nie je zo štandardného modelu, je z novej fyziky a celý tento proces ovplyvňuje, možno je dokonca nositeľom novej sily vo vesmíre.
2: No a čo bude teraz nasledovať?
1: Ďalšie dáta, veľa trpezlivosti a teda držanie palce, že to nie je nejaká chyba v spracovaní dát, alebo šume pozadia, alebo nejaká anomália, ktorá sa tam jednoducho, ale prírodzeným spôsobom vyskytla, ale že naozaj vidíme proces a vidíme, že napríklad nejaká častica, ktorá môže byť nositeľom ďalšej interakcie, ovplyvňuje celý tento rozpad a potom by začalo to vzrušujúce obdobie, lebo v tom okamihu máme ako keby, nechcem to nazvať, že pole neorané, ale celý ten svet novej fyziky pred nami, ktorý treba objaviť.
0: A čo myslíš, koľko to bude trvať, kým budeme môcť orať?
1: Momentálne rozprávame o spracovaní dát. Štúdia vyšla 9. apríla, ktoré sa naberali v 2011 a 2018. Ten urýchľovač raz za čas stojí a vtedy nefunguje. No, čiže optimisticky sa bavíme o 2 rokoch, pesimisticky o 5 zhruba, keď si budeme ako keby istejší, alebo teda už budeme vedieť, či hovoríme o objave, alebo si naopak znovu povieme, že tak takmer, ale ani tentokrát to nevyšlo.
2: No ale znie to ako dobré vyhliadky aj tých 5 rokov, tak uvidíme, že aké to bude vzrušujúce a kedy. No a o novej fyzike sme sa rozprávali v Tech FM v tom druhom vstupe. V CERNe totiž možno vidia, čo si z tej novej fyziky. O tomto rozprával Tomáš Prokopčák z Osme u nás v Tech FM. Budeme sa tešiť aj na ďalšie vydanie o týždeň vo štvrtok po 15. ťa radi privítame, Tomáš, a na dnes ti ďakujeme. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Tech FM. Budúcnosť je

0: Aj Arlo Parks má priestor v playliste Rádia FM. Get Go sa volá táto pieseň, ktorú máme za sebou a pred nami ďalšie skvelé pesničky. Zahráme si z nášho aktuálneho albumu týždňa od Pigeon, ale máme pre vás aj skladby od Leto s Monikou či Timej a mnohých ďalších, tak buďte s nami.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Kto chce dnes počúvať progresívny rock? Tak by sa pýtali. A no, dobre, ale keby ty si bol čajem v maske Somára a ja v maske
3: ale,
2: že... Zebry, tak to by bolo niečo iné.
3: Skôr teda tým narážam aj na kapely, že by mali predsa len zvážiť.
2: Mali by zvážiť v maske Somára a v maske Zebry vystupovať.
3: Pracovať s tým vizuálom.
2: Pozrite lebo... sa, Mňaga a Žďorb vystupovali najprv ako pionieri, potom ako námorníci. Bez hľadu a skladu vystupovali ako úradníci.
3: A stále vystupujú, no.
2: A stále vystupujú ako úradníci. Mm. No takže nič by sa vám nestalo. Ovšem, chce to mať vymyslenú hudbu. Áno, taký detail už len.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Trochu sme sa zastavili, toto bol projekt Leto s Monikou a pieseň Zastav, no a Leto s Monikou má nový album, asi ste to zachytili, volá sa Cítiť to všetko naraz, no a Monika Omerzu-Midriaková ho príde osobne predstaviť aj zajtra sem do Rádia FM. Oplatí sa privstať si, pretože Monika vám o albume bude rozprávať a bude vám z neho aj hrať už v zajtrajšom ráne na FM-ku.
1: No a iný album si predstavíme už teraz v Popo FM. Nový album Pigeon vznikal v štúdiu, kde sa jamovalo, no a o tomto našom albume týždňa teraz povie viac Peter Dolník.
2: Album týždňa Pigeon Autonational. Hudobne je Autonational postavený na motorickom afrobíte, čiže rytmicky aj Európa, aj Afrika. Je to post-punk funk, v ktorom môžete nájsť odkazy aj na Talking Heads z obdobia albumu Remain in Light. Piesne vznikali ako dlhé jam sessions v skúšobni. Improvizácie často presahovali 30 minút. V štúdiu boli potom výrazne zostrihané na tanečné 4-minútové popsongy, ktoré si však stále uchovávajú objaviteľského ducha a improvizačný feeling. Skladba číslo 417.

0: nothing is a secret anymore. But you are secret. Nobody let you know, but you are secret. You are precious in the eye of the universe.
1: Pigeon, to je kapela, ktorá vydala svoj debut a ich novinka je náš album týždňa. Na našom webe radio.fm.sk sa dočítate o tejto nahrávke viac. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: The Young Gods, predtým Deary a tiež The Beatles. Takto znel záver ďalšej hodiny štvrtkového Popo FM. Už je krátko pred 16. A my vám naďalej želáme príjemné počúvanie a pozývame vás, aby ste s nami zostali aj v ďalšej hodine, pretože si dáme Kind Frequency, My New Band Believe a zaznie i Jordan Rakej. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
2: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
1: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo pôdohospodárstva reaguje na nízku výkupnú cenu mlieka. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu. Množstvo jedu v detskej výžive, ktorú polícia v prípade vydierania zaistila v Rakúsku, nebolo životu nebezpečné. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Do ústavy sa mohli doplniť dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátanie jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Vypustiť by sa zároveň mala úprava, podľa ktorej predsedu, podpredsedu a člena súdnej rady Slovenskej republiky možno pred uplynutím ich funkčného obdobia kedykoľvek odvolať. Dôvody na odvolanie člena súdnej rady by sa delili na fakultatívne a obligatórne. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 700 000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na nízku výkupnú cenu mlieka, ale aj sucho. Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia zhruba o štvrtinu na 35 600 000 eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomenul, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do 15. mája.
3: Podmienkou je mať dojnice, ktoré poľnohospodári doja, ktoré privedú na svet tela. Skontrolujeme, či poľnohospodári držia tieto zvieratá minimálne 2 mesiace, to znamená počas júna a júla. Následne na nejaké vzorke spravíme kontrolu na mieste a okamžite vyplácame peniaze.
2: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast považuje túto pomoc za zásadnú pre stabilizáciu produkcie mlieka.
4: Tieto peniaze umožnia chovateľom udržať stavy a zároveň je to aj gesto, ktoré hovorí o tom, že máme záujem o chov dojníc na Slovensku, chceme podporovať chovateľnosť dojníc a chceme tu udržať produkciu mlieka.
2: Množstvo jedu v detskej výžive, ktorú polícia v prípade vydierania nemeckej potravinárskej spoločnosti HIP zaistila v Rakúsku, nebolo životu nebezpečné, zdravotné problémy ale spôsobiť mohlo. Vyplýva to z posudku, o ktorého záveroch dnes informovalo štátne zastupiteľstvo v Eisenštate. Po dvoch pohároch s výživou otrávenou jedom na krysy našla polícia v apríli aj v Česku a na Slovensku. Týchto balení sa ale posudok netýkal. Rakúska polícia v sobotu zadržala Slováka žijúceho v Alpskej republike, ktorého z vydierania a otravy výživ podozrieva. Obyvatelia lotyšského mesta a okresu Rezekne dostali mobilné upozornenie na leteckú hrozbu neskôr ako obyvatelia okresov Balvi a Ludza a až potom, keď v meste na mieste skladovacieho zariadenia ropy havaroval dron. Lotyšská premiérka Evika Silina je so situáciou nespokojná a žiada ministra obrany o vysvetlenie.
5: V tejto chvíli je jasné, že systém mobilného vysielania fungoval, ale nie som spokojná s tým, že v Rezekne bol alarm mobilného vysielania vyslaný až potom, čo sa incident v ropnom sklade už stal. Očakávam tiež vysvetlenie od ministra obrany, prečo to tak bolo.
2: Úrady vyšetrujú, komu drony patrili. Podľa premiérky ide zjavne o dôsledok ruskej vojny na Ukrajine. Tamojší minister obrany Andris Sprúc v televíznom rozhovore naznačil, že mohlo ísť o drony, ktoré Ukrajina vyslala proti Rusku. Slovenské florbalové reprezentantky prehrali vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta hráčok do 19 rokov v Taliansku s Českom 3-8. Naše dievčatá zostali v hre o druhé miesto v skupine, ktoré by znamenalo historický postup do semifinále svetového šampionátu. Zajtra v záverečnom vystúpení v skupine potrebujeme čo najvyšším rozdielom zdolať Dánky. Bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda v Kotešovej a staršia v Nitre. Pozrime sa na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Kotešovej smerom na Veľké Rovné, kde sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný, striedavo v jednom pruhu. V Nitre na križovatke Levická Zlatomoravecká sa zrazili dve autá. Na Levickej smerom do centra stratíte 15 až 20 minút. Na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazdný. Obchádzať môžete cez Jesenské a Šimonovce. Na vrchove horského priechodu Havran medzi Piešťanmi a Radošinou sa zrazili tri autá. Úsekom prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny v kolone stratíte hodinu. 30 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z D1, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, na výjazde zo Žiliny smerom na Rajec, na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno po Ľavobrežnej a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. 20 minút sa stojí na výjazde z Martina na Košťany na Turcom a v Púchove na Trenčianskej smerom do centra. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín na 51. kilometri je na ceste roztrhaná pneumatika. O niečo ďalej je na krajnici odstavený karavan. Pozornosť výšte aj v Bratislave v križovatke Trnavská cesta Jegeho. Nefungujú tam semafory. A na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno, kde počítajte so zdržaním. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekný deň vám všetkým želáme. Veríme, že máte úspešné a hlavne pohodové popoludnie a tešíme sa, že ho trávite s rádiom FM.
1: Ostaňte s nami aj naďalej. Momentálne počúvate Popo FM s Luciou a Vierkou.
0: O chvíľu vás pozveme na koncert jednej londýnskej zostavy Caroline, ktorá už v nedeľu vystúpi na Slovensku. Máme pre vás aj vstupenky. Buďte naladení.

0: anglická zostava My New Band Believe z rádia FM. Tiež je to súčasť tej scény okolo klubu Windmill, no a ich názov vraj vznikol tak, že spevák si počas toho, ako bol v horúčkach, zapisoval rôzne slova, rôzne myšlienky, ktoré mu napadli, no a toto bola jedna z nich, My New Band Believe, a je to tiež spojenie, ktoré sa objavilo v texte jednej pesničky, tak kapela ho využila potom aj takýmto spôsobom. No a ešte ostaneme chvíľu pri tej londýnskej scéne.
1: Pozývame vás totiž na koncert skupiny Caroline, 8-členného londýnskeho kolektívu, ktorý spája komornú hudbu s post-rockom a elektronikou. Caroline vystúpia túto nedeľu v bratislavskej Novej Cvernovke a pri tejto príležitosti nám poskytli rozhovor. Je vás 8, žijete v Londýne, ako veľmi je to finančne náročné udržať si kapelu a hlavne s ňou cestovať po svete?
2: Yeah, there are a lot of difficult financial aspects to touring with 8 people. I mean,
3: áno, turné s 8 ľuďmi je finančne veľmi náročné. Spoliehame sa pri ňom na to, že predávame trička a platne, ale na tom sme si dali naozaj záležať, lebo tie trička sme si navrhovali sami a radi ich predávame po koncertoch. Je to fajn príležitosť porozprávať sa s ľuďmi, ktorí si nás prišli vypočuť. Ak by sme to nerobili, turné by finančne nedávalo zmysel. Pomáhame si ako vieme, nemáme šoféra ani turmanažera. Všetci máme nejaké práce, hráme aj v iných kapelách. Niekedy sa našou kapelou dokážeme uživiť, ale celoročne je to naozaj náročné. Aj preto máme iné kapely, v ktorých hrávame.
1: Obidva albumy Caroline boli veľmi rozdielne. Ako bude znieť vaša nová hudba?
2: We've started doing some small bits towards what might become a third album.
3: Začali sme pracovať na malých kúskoch niečoho, čo môže byť náš tretí album. Radi by sme urobili tretí album, ale nechávame si na to veľa času, pokojne aj niekoľko rokov, kým to vypustíme von. Naše dva albumy sú každý výrazne iný a to je pre nás dôležité. Stále sa posúvať dopredu, nevydať kolekciu piesní, ktorá sa pozerá na to isté ako doteraz. Chceme si rozširovať obzory a vždy robiť niečo nové. Kvôli našej spokojnosti, ale aj spokojnosti tých, čo to budú počúvať.
1: No a budeme vás počúvať na vašom bratislavskom koncerte, ten bude aký?
3: Budeme hrať piesne z našej aktuálnej štúdiovky Caroline 2, ktorú sme vydali minulý rok, a tiež aj niekoľko piesní z našej prvej dosky. Budeme sa ich snažiť zahrať najlepšie, ako vieme, a tešíme sa, že ich budeme hrať na mieste, kde sme nikdy predtým nehrali. Naozaj sa tešíme.
1: No a vy môžete byť pri tom, pretože tu pre vás v Rádiu FM a v Popo FM máme dve vstupenky na koncert skupiny Caroline. Už túto nedeľu vystúpia a budú koncertovať v Novej Cvernovke v Bratislave. Ak máte o tie dve vstupenky záujem, tak nám napíšte.
0: studio@radiofm.sk, tam môžete písať maily alebo pošlite SMS-ku na číslo 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.

0: Čo môže byť lepšie ako tvoriť umenie s niekým, s kým máte veľmi blízky priateľský vzťah? No a ak ste už niekedy počuli o kapele Bombay Bicycle Club, tak je tu veľká pravdepodobnosť, že ste počuli aj o Lucy Rose, pretože to je ich naozaj dlhoročná kamarátka. Ona začínala spolu s nimi ako taká ich sprievodná speváčka a teraz už je považovaná naozaj za veľmi blízku priateľku a samozrejme spolupracovníčku. Počuť sme ju mohli na albume So Long, See You Tomorrow a opäť sa s kapelou stretla aj pri tomto singli z roku 2024. To bola nahrávka Willow, ktorú ste počúvali z dnešného Popo FM.
1: No a poďme sa teraz pozrieť, čo je nové v autorskom podcaste. Pozor, spoiler, kolegovia Maliček a Hubinák sa tento raz venujú kultovému filmu z roku 1999, filmu Matrix. 90. roky by bez tohto filmu neboli úplné a dnešok by pravdepodobne vyzeral celkom inak. Čo inšpirovalo vznik Matrixu, v podcaste prezradí Jurko Malíček.
2: Zároveň ten ďalší mimoriadne inšpiračný zdroj sú literárne diela Filipa K. Dicka, ktorý presne pracuje s takým roztrapkaním reality. Nie je nám jasné, čo je skutočnosť a čo je fikcia. Ďalšími inšpiračnými zdrojmi sú samozrejme Alenka v ríši divov, Lewisa Carrolla, ale aj Platónovo podobenstvo o jaskyni. A samozrejme zásadná filozofická kniha prelomu 80. a 90. rokov Simulácia simulakra Jeana Baudrillarda. To je napríklad tá knižka, ktorú vidíme na začiatku, keď Neo dáva Apokovi ten ilegálny software.
1: Pavol Hubinák sa venuje veľmi dôležitej scéne úteku.
3: Jedna ikonická scéna strieda druhú, všade zostáva množstvo vystrelených nábojov. Ale čo je podstatné, útek nie je vôbec jednoduchý. Morpheus a Trinity sa dostanú von, ale Neo zostáva v Matrixe. Musí čeliť agentovi Smithovi. Najprv bojuje, prehráva a potom si uvedomí, že predsa by to len nejako šlo, ale napokon uteká. Situácia je totiž čoraz horšia.
1: 17. epizóda podcastu Pozor, spoiler je k dispozícii vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách a pripravte sa na to, že všetky tajomstvá Matrixu budú prezradené.

0: Joy Anonymous z Rádia FM, toto bola ich skladba Joy Head to the Sky. Motív zo skladby Optimistic od Sounds of Blackness ste pravdepodobne rozpoznali a ani neviem, že čo je lepšie, či ten originál, alebo týto Joy Anonymous, v každom prípade určite potešili.
1: Ja si myslím, že najlepšie je mať možnosť výberu a táto situácia to poskytuje. No a teraz už máme v Popo FM priestor na náš seriál o samplovaní. Dnes sa pozrieme na hudobníčku, ktorá si v detstve vypočula Madonu a povedala si, že si vytvorí vlastnú verziu popu. Američanka Underscore zmieša vo svojej hudbe všemožné chute od elektroniky až po emo. Viac prezradí kolega David Zahradníček.
2: Veľké nápady sa začínajú v malom, zväčša doma. Underscore spísala v detstve krátke príbehy, natáčala filmy, dokonca aj videá z Minecraftu. Neskôr si všimla softvér na vytváranie hudby a nebolo cesty späť. Započúvala sa do Skrillexa a podobne ako on, produkovala spočiatku dubstep. Tento zvuk ju rýchlo omrzel a tak do elektronickej hudby priliala jazz, rock a punk. Na krátkych projektoch hľadala svoj hlas a keď sa jej štýl ustálil, pustila sa do nahrávania debutového albumu. Debutová platňa by sa dala opísať ako jazda na energickej horskej dráhe. Underscore strieda vypäté a pokojné momenty. Bubny zo skladby Think About It od Lynn Collins zapracovala Underscore do nadúpaného počinu Your Favorite Sidekick.

Nahrávka Fishmonger sa dostala do slúchadiel známych hudobníkov. Zaujala bubeníka Travisa Barkera, Breakensa či Glaiva. Úspech debutového albumu paralizoval Underscores a pol roka nezložila jedinú skladbu. Krízu neskôr otočila na inšpiráciu. O svojej bezmocnosti hovorila na EPčku Boneyard aka Fearmonger. Kreativitu naplno rozprúdila pri tvorbe druhého albumu.

Underscores v štúdiu priam čarovala. Agresívne tóny elektrickej gitary od Gina Dawsona premenila na bicie a umiestnila ich do piesne 77 Dogie.

Ambiciózna nahrávka Wall Socket rozpráva príbeh troch dievčat, ktoré sa pasujú s dospievaním. Aj keď to na prvú nie je počuť, Underscores vychádza na albume z folku a country, ktoré obalilo do popu minulej dekády. Do jej zvukovej vízie zapadla pieseň Touch Me od speváčky Alishy Lauren. V krátkej pasáže dokázala Underscores vyšťaviť maximum. Upravila vokály Alishy Lauren a v skladbe Low Cost Girls Like Us nimi spojila dva hudobné svety.

Konceptuálny album Wolsocket polemizuje o témach ako náboženstvo či identita, ale rozoberá aj násilie a hnev spoločnosti. Na tohtoročnej novinke You sa Underscore zodklonila od celosvetových fenoménov a svoj zrak upriamila na seba. Vyprodukovala odľahčenú popovú nahrávku, ktorou sa vrátila do svojich detských čias. Mihla sa na nej speváčka Erika de Cassier. Ani klavír, ani spev Underscore znevysemplovala. Siahla po smiechu z úvodu piesne Lucky. Podobne ako vokály Alishy Warren, aj rehotanie tvorí most medzi dvoma instrumentálmi a víta poslucháča do hororovej časti skladby Tell Me You Want It. Minulý rok Underscores vystupovala s Porterom Robinsonom a zahrala si aj na festivale Coachella. Po vydaní tretieho albumu ju na jeseň čaká prvé európske turné a po ňom návrat

Počúvate Rádio FM, pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme, no a my sa pomaly približujeme k záverečnej hodine dnešného Popo FM a v nej si dáme aj Monaco, What Do You Want From Me, ale tiež budete počuť Priestor, zaznie aj Matt Berninger, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva, zostaňte s nami.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska prokuratúra vyšetruje 21 podozrivých z podvodov pri agrodotáciách v Chorvátsku. Talianska premiérka Giorgia Meloniová prijala v Ríme budúceho maďarského premiéra Pétera Maďara. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 25 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Európska prokuratúra v Chorvátsku vyšetruje 21 podozrivých z podvodov pri agrodotáciách. Podvody podľa úradov zahŕňali okrem iného zväčšovanie výmery pôdy v registroch a falšovanie dokumentov. Medzi vyšetrovanými sú aj bývalý odborný poradca v platobnej agentúre pre poľnohospodárstvo, rybárstvo a rozvoj vidieka a vedúci jej pobočky. Vyšetrovanie sa týka podozrení z podvodného vyplácania dotácií z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Polícia preto v spolupráci s agentúrou a finančným vyšetrovaním daňovej správy uskutočnila 30 domových prehliadok a zadržala niekoľko osôb. Talianska premiérka Giorgia Meloniová prijala v Ríme budúceho maďarského premiéra Pétera Maďara. Ten skonštatoval, že v paláci Chigi absolvoval úspešné rokovanie. Taliansko a Maďarsko zdieľajú podobné postoje v mnohých otázkach, či už ide o rozhodné kroky proti nelegálnej migrácii, vstup krajín Západného Balkánu do Európskej únie, alebo posilnenie konkurencie schopnosti členských štátov, doplnil Maďar. Prísahu premiér zloží v sobotu 9. mája v rámci ustanovujúcej schôdze Národného zhromaždenia. Pápež Leo XIV. Sa dnes vo Vatikáne stretol s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Prvá schôdzka oboch lídrov sa okrem iného zaoberala konfliktami na Ukrajine a Blízkom východe či strategickou úlohou Poľska v Európskej únii. Donald Tusk zároveň zdôraznil.
2: Odovzdal som Svätému Otcovi pozvanie do Poľska nielen od vlády, ale od celého národa. Prijal ho s radosťou a s najväčšou pravdepodobnosťou sa návšteva uskutoční v roku 2020. 2028.
3: Radšej spodívajme sa v roku 2028.
1: Spor v košickom US Steele sa podarilo zažehnať. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku dohodli na novej štvoročnej kolektívnej zmluve. Dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej budú dostávať aj 13. a 14. plat. Sporným bodom, prečo sa obe strany mesiace nevedeli dohodnúť a zasiahnuť musel mediátor, bola dĺžka pracovného času. Zamestnávateľ ju chcel navýšiť o 2 hodiny týždenne. Reaguje odborový predák Juraj Varga.
4: Že sme sa dohodli o uplatňovaní týždenného pracovného času v tzv. Dočasnom režime podľa potrieb zamestnávateľa, možnosť pre okruhy zamestnancov predĺžovať pracovnú dobu z 35,5 týždenného pracovného času na 37,5 za motivačných podmienok. V budúcnosti je predpoklad, mala by sa inštalovať elektropec a v tejto súvislosti bude naplánovaný postupný prechod na trvalý pracovný čas z 35,5 hodín na 37,5.
1: Bieloruskí športovci by mohli opäť súťažiť pod svojou vlajkou a národnými symbolmi a nie iba s neutrálnym statusom. Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru dnes zrušila odporúčanie obmedzenia účasti športovcov s tímov z Bieloruska na súťažiach organizovaných medzinárodnými federáciami. Noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Neoddaná D1 a dlhá kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 21. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo havarovalo osobné auto. Úsek je neprijazný. Obchádzať môžete cez Jesenské a Šimonovce. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte viac ako hodinu. 30 minút sa stojí na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1 a aj na výjazde zo Žiliny na Strečno po ľavobrežnej. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 20 minút. 10 až 15 minút si počkajte v Lietavskej lúčke smerom na Martin, na výjazde z Martina na Košťany na Turcom a na výjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
8: I see the starlight through the clouds. Why won't anybody listen to me? Don't make me say it again out loud. Big star doing, don't worry, baby. Bipolar pride, swim in the tide. Keep your dead head above and your chin up. You're gonna have a pretty hard time without drugs.

0: Serpent in Prison na úvod poslednej hodiny štvrtkového Popo FM už je po 17. No a my vás pozdravujeme.
1: Pekné popoludne a pekný deň, takto z Rádia FM. Lucia a Vierka sú tu aj naďalej, no a aj v tejto hodine pre vás máme výbornú hudbu.

0: Ten hlas, ktorý sme počuli, ten človek, ktorý spieval, tak to je Grian Chatten z Fontaines DC. A ja keď som prvýkrát videla, že prichádza s pesničkou Angel, tak som si povedala, že napísal pesničku o sebe.
1: Pamätám si to.
0: Potom som sa ale dozvedela, že je to cover Matthew Attack a že táto pieseň je vlastne súčasťou toho filmu Peaky Blinders. Uh-huh. Takže takýmto spôsobom sa on zúčastní alebo objaví v tejto snímke.
1: A tak vlastne ten príbeh sa iba trošku posunul, že nie Grian Chatten napísal pesničku o sebe, ale Matthew Attack napísali pesničku o ňom. No ale my sa teraz presunieme k filmom, ale tiež budú súvisieť s hudbou. Billie Eilish sa vydáva na turné aj po slovenských kinách. Môžete sa tešiť na výnimočný koncertný film v režii jedného z najznámejších režisérov súčasnosti. Viac o dnešných filmových novinkách prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film FM.
2: Fanúšikovia a fanúšičky Billie Eilish sa už určite tešia na koncertný film s názvom Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft – The Tour. Film vznikol počas spievačkynho rovnomenného turné a ide o divácky nezabudnutelný a pohľcujúci zážitok. Aj keď nepatríte k jej skalným fanúšikom, možno vás zaujme, že ide o režijný počin Jamesa Camerona, režiséra filmov ako Titanic, Terminator či Avatar. Ak máte tú možnosť, režisér odporúča, aby ste si film pozreli v 3D verzii. Ak preferujete hororový žáner, možno vás poteší nový írsko-americký film Hokum. Spisovateľ sa po smrti rodičov uchýli do hostinca na írskom vidieku, aby sa vyrovnal s minulosťou. Tu sa dozvedá znepokojivé príbehy o čarodejnici, ktorá údajne obýva jednu z izieb. Môžete sa tešiť na prekvapivé zvraty, zaujímavú psychológiu postav a skvelú filmovú výpravu. Medzi dnešné filmové novinky patrí aj Mortal Kombat 2, filmové pokračovanie rovnomernej hernej klasiky. Obľúbení bojovníci sa proti sebe opäť postavia v turnaji. Čakajú vás neúprosné súboje, nové arény a boj dobra so zlom. Pri testovacie projekcii vraj publikum jasalo a skákalo zo sedadiel. Aká bude reakcia slovenských divákov? Where the hell am I? It's called Mortal Kombat. Jozef Mengele, nacistický lekár z Osvienčimu, po druhej svetovej vojne uteká do Južnej Ameriky, aby zmizol z dohľadu a unikol spravodlivosti. Keď ho po rokoch vypatrá jeho syn, prichádza konfrontácia s minulosťou, pred ktorou sa nedá utiecť. Režie sa ujal Kirill Serebrennikov, autor filmov ako Leto, či U Petrovcov z Úry Chrípka. Film Mengeleho zmiznutie je práve v kinách. Es für ein seltsamer Nachname. Mengele. Už ste videli Ovce v úlohe detektívov? Rodinný film Ovce na stope je vtipné a originálne dielo pre malých aj veľkých. Keď záhadná udalosť naruší harmonický život na farme, ovce si uvedomia, že musia vypátrať vinníka. Film vychádza z románovej predlohy Leonie Swan a v hlavnej postave pastiera sa predstaví Hugh Jackman. Film sa bude premietať so slovenským dubbingom.
3: Jediným tajomstvom môjho šťastia je, že sa starám o ovce.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Noční jazdci nám zneli z éteru Rádia FM. Pekné popoludnie vám želáme. No a v tejto piesni, ktorá sa volá Posledný, ste počuli aj Erika Šulca. No a čo je veľmi príjemné v súvislosti s Erikom Šulcom, tak už zajtra ho privítame u nás v Popo FM. Aj s pokým prídu a budú rozprávať o turné Medial Banana a Lea Lofaja. A budeme počuť aj ich pesničku a pozveme vás na koncerty, ktoré majú ešte naplánované, ktoré majú ešte pred sebou. Takže určite aj taká pozvánka k tomu zajtrajšiemu Popo FM.
1: Toto všetko zaznie, no a v tejto chvíli v Popo FM zaznejú hudobné tipy na koncerty, na party. Viac prezradí Peter Dolník.
2: Music List FM. Dnes sa na akcii Playmore Disco in My House v bratislavskom New Spirit bare predstavia DJ Lavra a Samuraj. V prešovskej Christiani zahrajú dvojica Lash and Grey featuring Eugen Vizvari, Richard Čino a David Hodek.

Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: we step from, as we step, as we step from old to new, as we step from, as we step.
1: Pekné popoludne vám všetkým želáme zo štvrtkového Popo FM, ktoré sa pomaly končí, už je krátko pred 18. Lucia a Vierka tu s vami boli doteraz a budeme aj zajtra, tak sa na vás veľmi tešíme.
2: Ostaňte naďalej s Rádiom FM, budeme vám dobre hrať aj po 18. Nová hudba, ktorej veríme, tá nasleduje, tak nech sa vám dobre počúva. Ahoj.
3: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Česmadu tvrdí, že dopravné firmy sa ocitli v ťažkej situácii a nevylučujú krach. Šírenie hantavírusu na výletnej lodi v Atlantiku nie je podľa WHO začiatkom pandémie. Zajtra očakávame malú prechodne zväčšenú oblačnosť na severe a východe aj s dažďom alebo prehánkami a teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico dnes navštívil Nemecko. Položením kvetov na pomník v koncentračnom tábore v Dachau si uctil obete národného socializmu. V Mníchove sa stretol s bavorským predsedom vlády Markusom Söderom, s ktorým rokovalo ďalšej spolupráci v oblasti automobilového priemyslu. Obaja premiéry vyjadrili spoločný nesúhlas so zákazom výroby nových aut so spaľovacími motormi po roku 2035, ktorý schválila Európska komisia.
2: Sme za technologickú neutralitu. A pozerajúc sa na to, čo sa deje v Číne, sa musíme sústrediť predovšetkým na tie oblasti, kde vieme nielenže konkurovať, ale byť lepší. A to sú určite hybridy a vznetové motory. Výroba automobilov je jedným z kľúčových pilierov európskeho priemyslu. Preto si musíme túto perlu chrániť.
1: Renomované dopravné firmy sa pre nárast cien pohonných látok ocitli v ťažkej situácii a nevylučujú krach, tvrdí to prezident združenia Česmad Pavol Jankovič.
3: Ak nedôjde k náprave v daňovom nákladovom zaťažení cestných dopravcov, musí dôjsť jednoznačne navýšeniu cien všetkých dopravcov. Je to ich existenčná záležitosť. Pokiaľ nenavýšime ceny, jednoducho neprežijeme.
1: Štát by mal podľa neho znížiť spotrebnú daň, zrušiť transakčnú daň a urýchlene prijať prorastové opatrenia. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD včera po rokovaní vlády povedala, že vzhľadom na konsolidáciu je akékoľvek zníženie spotrebných daní nemysliteľné.
4: Ja mám na stole 90 prorastových opatrení, ktoré má ministerstvo hospodárstva, ktoré spracovalo. Sú rozdelené do 5 rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté je efektívne podnikateľské prostredie.
1: Prorastové opatrenia, ako aj budúcnosť transakčnej dane, bude ešte predmetom rokovaní na koaličnej rade. Šírenie hantavírusu na výletnej lodi v Atlantickom oceáne nie je začiatkom novej pandémie ani krízy podobnej COVID-19, vyhlásila to šéfka Svetovej zdravotníckej organizácie pre prevenciu pandémií a epidémií Mária van Kerkhoveová. Takmer 2 týždne po smrti prvého z celkom 3 doteraz zosnulých cestujúcich, ktorí sa nakazili hantavírusom, opustili výletnú loď počas plavby v Južnom Atlantiku 30 ľudí, viac ako 10 národností, ktorých ďalší pohyb a súčasné miesto pobytu sa teraz snažia úrady po celom svete vypátrať. V Amsterdame bola medzitým hospitalizovaná žena s príznakmi možnej nákazy smrtiacím vírusom, oznámilo bez podrobností holandské ministerstvo zdravotníctva. Víťaz nedávnych bulharských parlamentných volieb Rumen Radev získal mandát na zostavenie novej vlády. I hneď potom predložil bulharskej prezidentke Iliane Jotovovej svoj zoznam ministrov, o ktorom bude zajtra hlasovať parlament. Jotovová dnes Radevovi ponúkla funkciu predsedu vlády potom, keď ho nominovala jeho strana Progresívne Bulharsko. Tá minulý mesiac s takmer 45% hlasov zvíťazila v parlamentných voľbách, ktoré boli v krajine už 7 za posledných 5 rokov. Euroskeptik a bývalý stíhací pilot Radev sa stavia proti vojenskej podpore Ukrajiny, brániacej sa ruskej vojenskej agresii. Zajtra očakávame malú prechodne zväčšenú oblačnosť na severe a východe spočiatku až zamračené a tam postupne na mnohých miestach, inde len ojedinele, aj prehánky alebo dážď. V noci 14 až 7, cez deň 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov a slabý miestami severozápadný vietor.
5: Aj naďalej vám želáme pekný štvrtok spoločnosti Rádia FM. Po 18. už vo vysielaní pokračujeme s výlučne novou hudbou. Čakajú vás novinky od Aldous Hardin, App, Lamb Chop, I Chris Awaila a opäť aj Nia Archives, aj aktuálny single týždňa. Nech sa vám to nájde za celý týždeň. Dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

tie najsilnejšie novinky uplynulých dní, tak vám hráme z Rádia FM od 18. V tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, sme otvorili ukážkou z albumu Bingo od La Securité. A toto bola Total Tommy, ktorá práve tento týždeň ukončila ročnú pauzu od hudby, a to singlom Pretty Little Mouth. Pokračovať budeme s dvojicou albumových typov od White Flowers aj Tori Amos. Pridám aj novinky, ktoré tento týždeň premiérovali Bob Moses, Kelela či Of Montreal. A teraz nás čaká aj londýnska trojica Ebb, od ktorej vám už pár singlov hrávame, a včera kapela potvrdila už aj svoj debutový album. Novinka Shallow Hits vyjde 10. júla a už teraz hovoria, že pôjde o album, ktorý bude eklektický a bez kompromisov. Jeho súčasťou bude aj táto novinka Now You Know.

0: Aj tento týždeň sme sa dočkali niekoľkých čerstvo ohlásených albumov. Už sme vám hrali z debutu od App, nové albumy potvrdili aj Cameron Khan, Personal Trainer, Anthony Šmírek, aj hudobníčka, ktorá je za nami, Kelela sa vracia s albumom Avatar, ktorý vyjde v júli a hosťovať na ňom budú aj AK Paul či Pink Panthers. Do 20. pre vás Rádia FM rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Dnes vám ešte hráme čerstvé single od Bob Moses, Lamb Chop, Maxa Wintra aj Kurta Weila a o pár minút sa venujeme aj albumu, ktorý pár dní dozadu vydali White Flowers. Majte naďalej pekný štvrtok, toto je nová hudba, ktorej veríme.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
3: Svoja som FM.
2: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
4: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý zajtra vydáva kapela Kola, ale aj to, ako bude znieť mixtape, ktorý 21. mája zverejní Max Winter. Toto bola jeho spolupráca s Lauren Ode na skladbe Things Can Stop. A koncom tohto mesiaca nám nový album ponúkne aj Kurt Weill, ktorý už uviedol, že album Philadelphia's Been Good To Me bude jeho návratom domov. A o albume prezradil aj to, že je to jeho doteraz najlepší vokálny a gitarový album a dostanete presne to, čo by ste od neho čakali. A o tom svedčí aj single, ktorý premiéroval len včera, toto je Zoom 96.

0: Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album Kurta Weila a pridali sme aj Kevina Barnesa a jeho Of Montreal. Single Already Dreaming bude na budúci mesiac nasledovať aj celý album Eat a Mate.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singlových novinkách sa ideme venovať albumovým, tak ako počas celého týždňa. Aj dnes vám predstavíme dva albumy, ktoré vyšli minulý piatok. Po 19. to bude album In Times of Dragons od Tori Amos a teraz nás čaká novinka Dreams for Somebody Else od Dream Popovej dvojky White Flowers. Album vychádza takmer 5 rokov po albume Day by Day a White Flowers na ňom pracovali s jedným známym producentom. Pod albumom je podpísaný Al Doll, ktorého poznáte aj vďaka LCD Sound System. Z albumu, na ktorom čerpali inšpiráciu v tanečnej hudbe, vyberáme Backseat Spinning a Live Visual.

0: Dreams for Somebody Else, tak sa volá nový album od White Flowers. Predstavili sme vám ho aj z Rádia FM, a to vďaka skladbám Backseat Spinning a Live Visual. Po White Flowers pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Kelela ohlásila nový album, hostiu na ňom Pink Panthers, ale aj AK Paul. Po troch rokoch po albume Raven má pre vás novinku Avatar, ktorú čakajte 10. júla. Súčasťou albumu bude nedávny single Idea One, ale aj novinka Link B. Max Winter zverejnil nový single, hostie na ňom Lauren Order. Single Things Can Stop je predzvesťou albumu Like the Season, ktorý bude postavený práve na spoluprácach a ktorý Max Winter vydá už 20.

Total Tommy je späť s novým singlom. Austrálska hudobníčka je po takmer roku späť s novinkou Pretty Little Mouth. Je to skladba o tom, ako človek ľahko spadne, zamiluje sa alebo sa do niečoho nechá vtiahnuť, ale nakoniec si rovnako rýchlo ublíži, keď je zasa odvrhnutý. Nedávno sa to stalo môjmu kamarátovi a toto je taký môj nie celkom vážny pohľad na celú situáciu, uvidla k singlu Total Tommy.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtek.
0: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Nová hudba, ktorej veríme.
3: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball.

everyone can face a crisis, but not everyone can make it.

0: Antony Šmírek znel v štvrtkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Aj Antony Šmírek prezradil tento týždeň veľké novinky, a síce, že vydáva nový album Decoding Birdsong. Z augustovej novinky nám do playlistov pribudol práve tento single Chalk. Ďalšie novinky z našich playlistov pre vás máme až do 20. Čakajú nás Lemčo, Bob Moses aj Aldous Hardin. A k tomu zatvoríme aj ponuku našich albumových tipov na tento týždeň, a to ukážkami z čerstvého albumu od Tori Amos. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva, pekný večer, želá Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká Nia Archives, ktorú vám hráme tento týždeň posledný krát s titulom Single týždňa, ktorý od nás získala za novinku Boys in Blue.

0: Rádia FM ste počúvali náš single týždňa. Toto bola Nia Archives a novinka Boys in Blue.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz ok nás projekt Bob Moses, ktorý minulý rok vydal album Blink. Teraz sú späť s novinkou Live Like This.